Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Comunitatea de click contestă în instanță lista neagră a judecătorilor din CSM, care conține nume din ONG-uri, politicieni și jurnaliști critici față de sistemul de justiție. Demersul este finanțat de peste 1700 de membri ai comunității. De click acuză o intimidare fără precedent a societății civile. Guvernul și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele extrase de OMV Petrom din Marea Neagră. Dreptul de preemțiune are în vedere o parte din gazele care vor fi extrase, adică

Bulgaria. CFR a reintrodus cărniturile spre Istanbul, Sofia și Varna pentru tarife care încep de la 27 de euro. Trenurile vor circula până la jumătatea lunii octombrie. Pasagerii pot rezerva bilete cu până la 90 de zile în avans, fie online, pe site-ul CFR Călători, fie la gări și casele de bilete. Primăria sectorului 1 încetează contractul de salubrizare cu Romprest. Consiliul local a adoptat o nouă hotărâre în acest sens. Romprest atacase în instanță decizia anterioară a Consiliului. În plus, primăria sectorului 1 a încheiat deja un nou contract de salubrizare cu firma Blue Planet, a anunțat săptămâna trecută primarul George Tuță. Contractul cu Romprest va expira pe 30 iunie. Avertisment de la Ancom. Utilizatorii trebuie să fie atenți la roamingul involuntar pentru a evita costuri suplimentare. Dispozitivele se pot conecta automat la rețeaua dintr-o țară aflată în afara spațiului economic european dacă utilizatorii se află în apropierea graniței, transmit autoritățile. Pentru a evita astfel de situații, utilizatorii pot selecta manual rețeaua din setările telefonului sau pot dezactiva serviciul de roaming. Digurile râului Timiș au fost consolidate integral până la frontiera cu Serbia pentru protecția împotriva inundațiilor. Investiția de 34 de milioane de lei a fost realizată de Administrația Bazinală de Apă Banat și protejează mai multe localități din județul Timiș. Proiectul vine la 21 de ani de la inundațiile devastatoare din aprilie 2005, când au fost afectate 116 localități și peste 100 de mii de hectare de teren din județul Timiș. Și meteo de la Morchest, vreme caldă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: ia vitamina 3.
1: Deschid dimineața
0: de la ora 7. Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
2: M-am dus la controlul anual la ginecologi. Nu m-am dus la medicul meu obișnuit. Îmi face semn doamna recepționeră, asistentă sau ce era, puteți să intrați în cabinet. Era ora 3, oră la care eu normal sunt cu capul pe pernă de mult. Adică sunt în lumea viselor, în lumea în care fac cu Patrick Swayze sau cum îl cheamă,
3: oală de lut.
2: Și intră un medic în halat, înțelegi? Și eu zic, bună ziua, hai noroc. Zic, îmi dau tot jos și pantaloni și chiloți, la care omul ăsta se uită spre mine și zice, nu știu, doamnă, ce să vă zic, că eu sunt oftalmolog. Eu am venit aici pentru că sunt vecinul colegului, am rămas fără rețetar și domnul doctor are mai multe și am venit să iau niște rețete de la... Dacă faceți cum doriți,
3: adică... Dacă tot îmbrăc, da, întrebați...
4: Da, da, fiind oftalmolog, putea să zic, să arunc și eu un ochi
3: cu privire, da.
2: Aoleu, golanilor!
0: Dimineața la Kiss FM.
5: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul satului Bănățean. Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasă XXL and Guess Who, Coma, Kojo, Rareș, Mihail, Jurjac, Culture Shock, Friction and many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
2: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
3: Tot ce asculti azi, pornit de undeva.
4: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost
3: o idee.
4: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
5: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
4: Un concert care te face să înțelegi,
5: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
4: Kraftwerk
3: Live,
5: București,
4: 22 iulie, Arenele Romane.
5: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
6: Am așa.
7: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
8: Bă, ce băiat!
9: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
10: la Kiss FM.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Back to the hits.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina
1: Popraru. Adevărul, un robot de tuns iarba a distrus terenul lui club din Germania. Senzorii nu mai funcționează corect, l-a făcut varză. Robotul, botezat Robby, s-a blocat în solul umed și a distrus iarba mai mult decât era necesar. El nu a mai funcționat corect.
2: Robby?
1: Nu că nu, Robby, că ce-ai făcut, Robby? Că Robby Roberto, consecințele sunt vizibile. Echipele clubului nu vor mai juca meciuri pe acest teren până primăvara viitoare. A zis, așteptăm până la primăvară? Când se va putea semăna iarba? Sau se va monta gazul artificial? Că nebunul ăsta berbedici un rămut. Ori stradă pământ, a zis. A ajuns la argilă. Ăla când i-a dat drumul Robică, Robică era încărcat. Dar vezi ce opturi a făcut Robică pe aici?
2: Da.
1: Clubul are 4 echipe masculine, dar și mai multe echipe de junior și junioare. Ei nu mai știe unde o să se joacă. Că din cauza că a venit Robică. Bă, dar Robică ăsta nervos, da, de tot, uite ce a făcut.
3: E ca aspiratorul ăla robot acasă, știi, de trage, da, tot șosete, și tot
1: când,
3: ce găsești.
1: Nu, și când te duci, zici, mocheta! Unde-i mocheta?
0: Deschis dimineața! Și azi, de la 7, la Kiss FM!
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Acesta?
11: Da.
10: Și ăsta?
11: Da, și acela.
10: Și asta?
11: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
12: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Tati, am de predat tema la mate.
15: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
14: Știi ce ai de făcut?
15: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
16: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arten Stacana finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
19: Papa țânțari și căpușe.
20: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
2: Mergem și noi în vacanță?
20: Da, e mult de mers?
2: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
20: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
21: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
22: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
24: La HealthNet, vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
25: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi! O campanie MSD.
26: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
27: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
28: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
29: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
30: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: 7.
1: 95% dintre telecomenzi sunt cu plastic lip.
2: Și alea de aer condiționat și orice, nu doar de televizor.
3: Toate telecomenzile le-ai pus, pus în celofan?
1: Eu nu cred că mă întrebați asta.
3: Eu nu cred că ai celofan pe telecomandă, ești nebun.
1: Dar ce faci cu celofanul de la telecomandă?
3: Cum adică?
1: Că nu-l pui? Celofan,
3: îl las în roată.
1: Să-mi bat joc de biodiversitate?
2: Să înțeleg că tu pe telefon ai și folia și acum de când ai cumpărat-o?
1: Nu chiar, am aruncat-o săptămâna trecută, dar... Ia stai cu minte și eu am pungă pe telecomandă, Mona din Brașov. Stați cu minte că vin
3: pungă,
1: dar normal. Așa? Un sac de pus mâncarea în el de un litru ca să fie mic. Îl iei, îl tai frumos cu cutterul, îl îndoi la spate și pui scoci. Amă, ce naiba, faceți mișto de mine? Dar nu cred că există om pe lumea asta care nu are telecomandă.
2: Deci, hai să facem o rubrică nouă, dar o filmăm pe asta, How to Make, cu Cătălin Oficiar. Adică ne arată el de
3: arată și cu carbitul, ne arată și
1: voi
3: cu...
1: Voi nu mai lipiți cu ciocanul de lipit acum?
3: Cu letconul.
1: Cu letconul?
3: Da, ba da.
0: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

0: trăițe! Ciprian Dinu!
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre!
2: Iartă-mă pe mine!
1: Tizuiți oștenii mei!
3: Tizuim băriata!
0: Cătălin Oprișan!
4: Bine, șarpele!
5: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie, să ne bune!
0: Corina Băcanu!
3: Când sunt pornită, dădeți-vă! Mai fac! Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina!
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM!
3: Bună dimineața!
1: Kiss FM România, e ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

0: Universitatea în București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar de DNA 60 de zile. Primarul general este acuzat de luare de mită. Mai exact, procurorii spun că pe vremea când era primar la sectorul 6, Ciucu ar fi primit bani prin intermediul unor oameni de afaceri pentru avizarea unor autorizații de construire pentru un complex rezidențial din capitală. Banii ar fi fost mascați în fondul de campanie de la primăria generală. Ciucu susține că este nevinovat și că își va continua mandatul de la municipalitate.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, am văzut invidiunile care mi se aduc, le contest, știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă, vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există.
0: Ciprian Ciucu este și prim vicepreședinte al PNL și un apropiat al liderului liberalilor, Ilie Bolojan. Curtea Constituțională a amânat o decizie pe legalitatea ordonanței SAFE după sesizarea depusă de Sorin Grindeanu. Liderul PSD susține că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru acest program, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. Potrivit sesizării, executivul ar fi intervenit asupra actului normativ chiar în ziua moțiunii, când a introdus 12 articole suplimentare și ar fi reglementat domeniul.

0: redacția InfoTB. Și la final, datele meteo, primul val de caniculă din această vară. Temperaturile vor atinge și 36 de grade Celsius la umbră. De la ANM, pentru Digi24, directorul Elena Mateescu.
1: Temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă, 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. La început, în jumătatea de vest a țării, practic în Banat, în Crișana, dar și în partea de vest a Olteniei, vor fi cele mai ridicate temperaturi.
0: Vreme caldă anunțată de meteorologi și astăzi, cu maxime între 23 și 30 de grade, ceva ploi sunt așteptate la munte, mai ales în a doua parte a zilei. Rămâi pe Kiss FM! Începe Deschis dimineața!

0: ați venit la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin.
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase.
1: Da, ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot.
4: Da, m-am vrut să văd dacă ești atentă. E doar o verificare.
5: Cucu.
6: Alo.
1: Alo.
3: Alo.
1: Da.
3: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu.
6: Alo.
1: Alo.
3: Alo.
1: Da. Sunt Carmen.
4: Ia, Corina.
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza ta să te faci. Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu.
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?

0: care ne doare.
1: Tamisa.
2: Da.
0: Ce ți s-a?
2: Nebunule.
3: Deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
4: E sâmbătă!
0: Un pic mai e până atunci, deci
4: am
0: numărăm.
4: Scăpat!
0: Numărăm orele rămase până într-adevăr.
4: 15 zile mai rămas, poți să-mi bași și să rămân sărut mâinile.
0: Dar cine a scris-o pe asta? Grigore Toprcescu.
4: După urechi?
0: Ah,
4: Grigore Toprcescu, de la mine din cartier, de acolo.
0: Da, cine, bună.
4: 15 zile au mai rămas, poți să-mi bagi și sârmă în nas.
0: Frumos!
5: Ce să mai
0: e? Să vedem și ăștia mici ceva acum în ultima zi de școală, ca să se pun coronițe, să dau premii frumoase.
4: Gata.
0: Da. Ce să zicem?
4: Era o caricatură imensă, cred că a lui Mardale. A zis, mă, luați individual, fiecare român e deștept de nebunește. Când se adună ca popor e problemă.
0: Da. Da, hai să nu creăm probleme.
4: Fiecare așa e geniu. Când se curcă ei ca și popor.
0: Că acum se folosește numai ca și. Niciunul nu mai vorbește ca popor.
4: Ca și popor, acolo e belea, zici.
0: Ca și la noi, ca și. Deci aici îți dai seama că tot ce înseamnă ca și.
4: Ați auzit vreun om care să nu mai vorbească cu ca și? El era un băiat așa ca și jucător. Era păi nu e cacofonie ca jucător. Ca și jucător era bun.
0: Ca și, că sună bine așa. Da. Mamă, cum s-a strecurat și ăsta. Ce e până la urmă? Conjuncție?
4: E pluralul de la caș.
0: Așa că...
4: Pluralul de la caș. Un caș, doi cași.
0: Da.
4: Mă rog, sănătos să fim.
0: Hai să ne uităm, apropo de sănătos să fim. Astăzi este o zi specială, să știți. Este vineri 19 iunie, calendarul nostru cu buze roșii.
4: Într-o lună avem... să terminăm mondialul Cipic.
0: Și noi ce facem?
4: Noi plecăm acasă.
0: Noi am rămas acasă.
4: Noi suntem acasă de mult. Asta ai văzut ce probleme sunt, că nu primea băieții viză. Și de-ai pe acolo, s-a întâmplat probleme, te controla cu câini în geantă, ai văzut aia de la Naționala Uruguay, le-a aliniat pe toți, bă, și a controlat. L-a prins pe un iranian, o irachiană, ce o fi fost, el l-a prins 7 ore, l-a controlat.
5: Nu, dă vize la antrenori.
4: Viză, nu, dădeai.
0: N-am fi putut să ducem asta.
4: Era o tensiune
0: mai
4: uriașă.
0: Mai bine că nu ne-am. Uite, vezi, hai să încercăm să vedem partea plină a paharului, dar mai bine
4: ai
0: că nu.
4: Ai o tensiune în țară?
0: Nu.
4: A, nu rog, te uiți la ce meci vrei.
0: Exact, ții cu cine vrei în seara respectiv.
4: Să alegi,
0: eu și când mă uit la un meci, așa, zic, dau cu banul înainte. Cu cine țin, mă, în seara asta?
4: Mă, trăi var familiile voastre. A dat drumul între comentator turc, 4 minute n-a nimerit echipele, comenta invers. L-am anulat pe viață și nu mai nevoie să comentez. Pe cuvânt, nu e boșcălie nimic. De la o televiziune uriașă, nu a potrivit echipele, ce atacă băieții și ia prințule săi la altivă. 4 minute, n-a știut care sunt care s-a alții.
5: Era pe stadion?
4: Nu știu unde era, dar o televiziune mare și băiatul, fii atent, ăia nu săilă. Tot ăia sunt, dar ăia alții.
0: Măi, îți zic eu de un lași și cătrat. Să uita la un televizor alb-negru. Pentru că acolo n-aveai. Cum să-ți dai seama, știi?
4: De aia spunea domnul Cristi Topescu, Dumnezeu să-l ierte, atacă pe micile noastre ecrane de la stânga la dreapta, să știi care s-ai tăi.
0: Una la mână și mai ziceau cei de culoare închisă.
4: Da.
0: Că tu nu-mi vedeai la alb-negru ce să vezi.
4: Da, lui. Bă, deci fii atent, care-i stânga? Că știi, te uiți care-i stânga. Da. Asta și dreapta. Aha, deci încolo atacai noi. Las că o dăm la știri, la sport pe asta, cu băiatul turc meu care nu a nimerit 4 minute. A zis, mă, oprește-te, nu mai comenta nimic la mondialul ăsta.
0: Rămâneți pe zona ceasului, că ai zis tu că din 4-4 minute. Astăzi trebuie să ne uităm la ceas din 5-5 minute și vă zic și de ce. Pentru că în calendarul nostru cu buze roșii apare mare un ceas, așa și scrie. Astăzi este ziua ceasurilor.
4: Bă, ce frumos. Ele practic se fac într-un singur loc în lumea asta, în Elveția, dar nu vine acum localitatea, am trecut până ea.
0: Da?
4: Da.
0: Și acolo vezi oameni ceasornicari de la bătrâne
4: până la tineri. Toate ceasurile din lume acolo se fac. Toate mecanismele.
0: Din generație în generație?
4: Și când treci cu trenul așa? Nu mai știu cum îi zice acum la localitate, care are o denumire. Da? Când treci cu trenul, în stânga, în dreapta, numai filmele astea mari le vezi. Miliarde de film. Toate ceasurile.
0: Atât?
4: Da.
0: Cred că acolo, de când te naști acolo, ți se pune un ceas în mână să te joci cu el, că n-ai cum.
4: Da?
0: N-ai, de-aia este ceasul.
4: Și pe tine te întoarce cu cheia, cred.
0: Da. Bravo. Da, mai avem și alte semnificații. Caută și ne zici imediat ca să fim informați până la capăt. Mai este ziua mâncării adevărate. Mă, așa scrie, mâncării adevărate.
4: Da.
0: Înțelegi? Practic, astăzi lăsăm ronțelelile deoparte.
5: Așa.
0: Și...
5: Adică nu snack-uri.
0: Da. Când zici mâncare adevărată, la ce te gândești? Nu mai veniți cu micul, lăsați așa ușurel. Mai avem și altele. Ați găsit domnul Cătălin Oprișan.
4: Nu să moară unchii mei, așa am trecut în el. Gata, Biel. Biel sau Bien?
0: Așa.
4: Acolo și în Biel sau Bien, că depinde de în ce parte ești, dacă ești francofil, italofil și așa mai departe, austriacofil, în Biel, Bien, toate ceasurile acolo sunt. Asta e șmechere. Și bon. De acolo PAC pleacă în alte părți și îi pune de aia.
0: Păi, te salutăm pe cetățenii de acolo, dacă sunt și români, da. Să ne mai dea din când în când ora exactă, domnule, dar exacte, exacte, că n-ai cum. Dacă acolo zici că la fiecare poartă la care bați, da. Îți răspunde cineva cu ceasul
4: nu
0: la mână.
4: Nu am dat jos, dar tren că mi-era frică, eu aveam ceasul pe România. Zic, mă dau jos aici și la ăștia, nu înțeleg nimic.
0: N-aș putea să duc presiunea asta în cap.
4: Nu.
0: Să știu că sunt elvețian și acolo să-ți dai întâlnire cu cineva, să zici, domnule, la 15 și 3 secunde, 15 minute și 3
4: secunde. Corina nu poate fi niciodată elvețian.
5: Nu, n-ai cum. Sfertul academic.
4: Da.
0: Da.
5: Nu există.
0: Ia uite mă, ne scrie
4: cineva
0: Bucur.
4: Din Biel, a?
0: Nu, Bucur este un ascultător al emisiunii Copilași Fiind, zice așa, Neața, Ciprian, Cătălin, Corina, Darius vă salută din troleibus. Astăzi este zi de școală din nou. Măi, Darius, vezi că tu scrii asta în fiecare zi, că ești în troleibus. Vezi că intră în vacanță. S-a intrat deja în vacanță.
4: Gata,
0: adică,
4: mă.
0: Dacă ne trimiți mesajul ăsta și luni.
5: Ea s-a dus cu coroniță, cu flori la doamna.
0: Da, da. Mă rog, hai să ne pregătim de treabă. Până la 10 suntem cu voi și voi cu noi. Numărul de WhatsApp, deschideți vă rog ghișeul ca să fie toată lumea. Anunțați și numărul
4: 0722 20 60 20. Numai cu dosar, cu șină.
0: Atât. Și dacă tot este vineri și
4: dacă tot
0: fiți pe fază, că am găsit o chestie și încerc doar să găsesc o... Să vedem cum am putea să o sărbătorim. Este și Ziua Internațională a Cutiei. A cutie, adică o cutie.
4: Caselota.
0: O caselotă, o cutie, caselota. Oarecare, da.
4: O caselotă.
0: Cine are pisică știe ce înseamnă cutie, că își găsește loc oriunde. Cristin poate să confirme lucrul ăsta.
5: Cel mai mișto loc de joc.
0: Exact.
5: Poți să iei orice jucărie, cutia este.
0: Dar acum, dacă ar fi să ne gândim că vinerea asta, că mai e un pic și intrăm în vacanță și noi, da? Ar fi o cutie. Da?
4: Deci vinerea asta.
0: Da. Ce ai vrea să găsești în această cutie?
4: Ciocolată.
0: Bun, Cristin?
4: Am răspuns primul.
0: Ce ai vrea să găsești în această cutie dacă această vineri ar fi, de fapt, o cutie sau într-o cutie?
5: O apă cu întuneric rece, rece, merge
4: aș vede.
5: De minune.
4: Aș vede, dar trântită pe burtă ca să nu zdruncină să iasă clăbără din ea.
0: Corina, tu?
1: Un milion de euro, dacă se poate.
4: N-a fost un milion în cutia aia de pantofi, era mai puțin, era 400 de mii.
5: Era la nivelul de 100.
1: Contează, eu vreau un milion.
4: 400 ce avea sau cât avea, mă?
5: E 100 de mii,
4: da.
0: Ce mai e, mă, milion?
4: Nu trebuie o cutie mai mare de cizme.
1: Nu țin timp mai sus, vrem săraci de 400 de mii.
4: Trebuie o cutie de cizme, de piele înalte până la...
1: Da, o cutie de, nu știu.
0: Am mare dreptate și Corina, că acum eu știu unde bate ea. E de la Oșo, Oșorelul.
1: De la Oșo, de ce vrem ca săracul la 400 de mii? De ce nu vrem un milion? Exact. De ce nu vrem două?
0: Asta înseamnă să aspiri la lucruri mai, știi? Că
1: facem
0: poți să aspiri și dacă ai un aspirator mai...
4: Da.
1: Da.
0: Hai, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața!
2: E deschis ghișeul de WhatsApp la Kid FM. Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repar ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis termin azi și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: meuble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
3: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
2: Ai și asigurare de călătorie?
3: Mhm, pentru toată familia.
2: Și dacă avem întârziere?
3: Stăm în business lounge.
2: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
3: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
2: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Simplu.
1: Tu de ce ai luat 3 cafele?
2: Una pentru mine.
1: Și celelalte 2?
2: Pentru energia de câștigătoare.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picard, gel de spălare pentru piele sensibile la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
8: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
9: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
11: Copii!
12: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Freshful
2: te așteaptă la Freshfest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: 7:30 aproape. Am zis așa, să mai pun de la mine 2 minute, că ce mai minut în ziua de astăzi, Corina poate să ne zică exact. 7:28 ne arată ceasul.
3: Nu contează timpul, Ciprian, timpul este o iluzie.
2: Mă, n-am zis-o noi, m-au zis-o mai mari,
3: da,
2: nu timpul e relativ.
3: Mari filozofi sau filosofi ai lumii au zis asta, timpul este o iluzie.
2: Bravo.
3: Ceasurile sunt așa, o îngrădire a umanității, bravo, o îngrădire a libertății.
2: Dar
3: o...
2: să revenim cu picioarele pe pământ și cu pământul sub picioare, că ieri s-au dat, s-au făcut serbări sau nu?
4: Nu ai să ne faci o cronică?
3: Da, am fost ieri cu 2 batiste la mine, Cătălin, și cu 3 pachetele de șervețele.
4: Frumos.
3: Toți copilașii, clasa 0, clasa 1, erau adunați acolo, dinpreună cu părinți. Și acolo, pe strada asta, unde e școala asta, numai ce mă... Ce recesiune, mă? Ce sărăcie, mă?
4: Corina,
3: terminați,
4: în locul
3: mă, cu...
4: în care tu, Cioșoiu, are școala, domnitorii români treceau cu ceri cu coarnele aurite.
3: Iată.
4: Nu s-a schimbat nimic.
3: Nu s-a schimbat nimic, da. Și mare atenție, o școală publică, adică nu e o școală privată.
4: Nu mi-am permis. Erau numai coarne aurite.
3: Nu mi-am permis încă la școală privată, dar toate mămicile... îmbrăcate frumos, toate în coafate, aranjate, rujate, inclusiv eu. Da, copilul era mai mototolit, dar eu eram impecabilă, impecabilă, rujată, tot frumos, trezită de dis de dimineață, cum îmi place mie. Și s-au făcut, dar nici acolo, vezi, mă, la elite și așa, nu te, când vine vorba de copil, mamele sunt și tăticii sunt, devin...
4: A fost și tătici?
3: Fiare, mă!
4: A fost și tătici?
3: A fost câțiva, da, devin fiare. Cu aparate de fotografiat, de, cred că făceai poze...
2: Dar la profesie, băi, nu poți să faci poze așa cu telefon.
3: Avea un domn, un aparat din ăla cu tun, cu, deci era, prindea fiecare detaliu, mă, treabă serioasă. Și s-a plâns, și s-a râs, și s-a așa, copilașii începuseră să se urce pe garduri după aia. A fost frumos, a fost foarte, foarte frumos.
2: Flori
3: s-au bălăcărit.
2: Flori s-au dus?
3: Mă, s-a dus, numai că eu, fiind cum sunt, vai, steaua mea, n-am dus flori. Am uitat de flori. Dar bine că n-am dus. Am făcut un bine, doamne învățătoare, pentru că și așa avea săraca brațele pline de flori, n-avea unde să le mai duc. N-avea unde. Da, s-a luat și din partea clasei. Da, și la sfârșit toată lumea cu machiajul scurs, cu pete pe de lăcrăm pe bluze. Da, a fost frumos, mi-a plăcut, da.
2: Bun, și astăzi e la fel o zi importantă pentru cei mai
3: mulți.
2: Stai puțin,
3: că n-am terminat, dar că asta voiam de fapt aici, voiam să ajung, apropo de unde vreți să ajungeți. Totul până la copilași și până la poze. Au început să se bălăcărească la un moment dat, pentru că există niște scări ale acestei școli, unde e un fotocorner mai mult, așa, și cu bârne de lemn, în sfârșit, frumos, și acolo se făceau pozele. Și era ca la starea civilă, mi-am adus aminte. Haideți, domnule, odată, că mai avem și noi copii să le facem poze. Terminați odată, da, cât mai stați aici? S-auzeau niște voci în spate de undeva, că nu-mi dădeam seama.
4: Da. Și după aia, textele ei, românul a fost eritropoet pe toate paginile de socializare.
3: Da.
4: Ai crescut frumos. Când m-ai făcut mamă, mi s-a înduioșa, dar acum văză.
3: Da, mă, nu,
4: ceva
3: Eminescu
4: era pantaloni scurți.
3: A plâns România. A plâns.
2: Uite, întreabă cineva, e doar o curiozitate. A zis, stau și beau cafeaua și plâng în batistă odată cu tine, Corina.
3: Da. Da.
2: Și doar se gândește așa, dacă ieri ai reușit să ajungi la timp la festivitate?
3: Da. Nu m-a reușit. Păi ne-a amenințat doamna învățătoare.
4: L-ai prins pe-al tău live?
3: Da, să-i dea Dumnezeu sănătate, că om mai... Nu puteam nimeri mai bine. Cred că am făcut ceva bun în viața mea. Să-i dea Dumnezeu sănătate doamnei, pentru că ea a gestionat situația de așa natură încât totul a fost...
4: Că i-am păcălind. Am zis că e ședința la 6:30. A început la 9. Dar ați venit de la un 6:30, că facem bărăcoare.
3: Ne-a amenințat. Vedeți, aveți grijă, că dacă nu veniți la timp, s-ar putea să pierdeți premierea copilului.
4: Propriului copil,
3: da.
4: Și n-au podcast la asta ca să-l asculte după.
3: Da. Și speriată
4: și nici fiind... să vadă înainte.
3: Și speriată.
4: Da. Scuze-le.
3: Da, nu continuați.
4: Ați transformat un moment frumos, vezi?
3: Da, pașcălia.
4: Ascultătorii au întrebat, Corina, ai prins direct festivitatea de premiere a propriului Șoșoi?
2: A fost o întrebare, mai erau curiozitate, da.
3: Apropo de asta, o salut și pe fetița pe care... Nu mă, terminați cu prostiile. Când am ieșit de acolo, m-am întâlnit cu o copilă în jur de 12 ani.
4: Era a doua?
3: Dacă, nu. A. Dacă ne ascultă, o rog să trimită pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 poza cu noi două. Mă, copilul de 12 ani îi spunea că era cu tatăl ei. Îi spunea tatălui ei să dea mașina, să dea în mașină radio-ul pe Kiss FM să ne asculte pe noi. Deci copii.
2: Hai, dai cu bravo, mă. Uite ce înseamnă să crești copii în ziua de astăzi.
3: Generația tânără. Ce vrei mai mult? Dacă un copil de 12 ani le zice părinților: "Vreau să ascult vitaminele."
4: Aș găsească un băiet pe măsura sufletului.
2: Luați vitamine, că și vitaminele face bine, ca să nu face rău. Fia de zice, apropo de face bine sau facem bine. Beatrice e sărbătorită zilei, zice: "Ziua mea astăzi, fac 34 de ani, vă ascult cu foarte, foarte mult drag. Kiss you, Beatrice."
3: Să
2: la mulți Beatrice. La mulți ani, să fii sănătoasă.
3: La mulți ani.
2: Nu știu, ne gândim și noi, dar sau un tort din blat de chec, se poate face și asta. Am lansat o întrebare scurt, așa ca de vineri dimineață, să nu stați foarte mult pe gânduri. Dacă vinerea asta ar fi, ar veni într-o cutie, ca să mă exprim mai bine așa, ce ai vrea să găsești în ea?
3: Da, eu am zis.
2: Ai zis, dar așteptăm să ne zică și prietenii noștri la numărul afișat pe burtiera Corinei.
3: 0722 20 60 20.
2: Simplu, că tot am vorbit despre ceasuri, să nu ziceți ceasuri
4: la
2: astăzi.
4: Numărul afișat pe cutie, nu pe burtiera.
3: Exact, da, pe asta. Cutie, da.
2: Bun, așteptăm mesajele voastre și intrăm imediat cu știrile deschis dimineața.
4: Bă,
2: de la prima
4: oră. S-a dus o mâță, a stricat tot Romeo și Julieta.
3: Nu te cred.
4: Bă, era căzut toți, murea când unul, când altul, a trecut mâța, le-a stricat tot. Era o mâță la teatru.
2: E Garfield?
4: Da.
2: Că e și ziua lui astăzi.
4: E ziua de-aia.
3: Și mai avea mâța asta să mănânce o șaormă.
4: 1,7 milioane de vizualizări.

0: Și că lucrurile mari și importante se țin în cutiuțe mici. Da. Și asta o știu tot de la o doamnă.
1: Nu, nu, se țin în cutiuțe mari, Cipriene. Hai să lăsăm.
2: Nu știu, mă, ei zic că
0: un inel de ăsta cu diamant se ține într-o cutie mică. Nu poți să pui într-o cutie de televizor.
1: Da, lasă diamantele, cash-ul, mă, cash-ul.
3: Noi am fi bucuros și pică și cum 400 într-o cutie de pantofi mai mare.
0: Da. Bravo, da, e dreptate. Da.
3: Hai să mergem puțin la pisicuța.
0: Stai două secunde, numai un pic. Până să ajungem la pisicuță pis, avem câteva mesaje, că de-aia le-am cerut.
3: Bravo, de cașelotă?
0: Da, dacă ar veni într-o cutie vinerea asta, ce ai vrea să găsești concret în ea? Da? Și ia uite un mesaj. Unul text zice așa, un Labrador Golden. Adevăr că în cutiuțe așa se mai primește cât o pisicuță, apropo de ce să vorbim noi, un cățeluș, că tot își dorește Corina.
1: Da.
4: Ia. Dragilor, dacă ar veni vinerea într-o cutie, mi-aș dori să găsesc în ea cheful de muncă, că nu mai am de muncă.
0: Da. Greuți cu cheful de muncă. Ce mi-aș dori să găsesc într-o cutie de mâncare? În ordine, câte puțin din fiecare.
3: Ia.
0: Salată, șuba și siliotca.
1: Ce?
0: Dorceac sau ciorbă de burtă. Plachie de somn sau compediu de moravuri. Fudolii. Mă rog, sunt mai multe lucruri pe care așa. A, părințelul mă, ni l-a scris. Berec, poale în brâu, etc. Da, mulțumim frumos. Neața, Anastasia noastră, ia uite o veste frumoasă pentru tine, Cătălin Oprișan, are 5 ani și 8 luni. Cere în fiecare dimineață să dăm pe Kiss. Îl cere pe Oprișan. Pupici.
1: Vezi,
3: te iubesc,
1: mă, generația tânără.
3: Da?
1: Adică nu ne dorim noi și ascultători tine.
3: Să găsești în clasa pregătitoare un băiet să te ții de mână cu el.
0: Dacă vinerea asta ar veni într-o cutie, vinerea asta să vină într-o cutie, ca un cadou așa, ce ai vrea să găsești în ea? Doar timp liber ne scrie Dana și ne scrie și Laura.
3: Mamă frumos asta.
0: Un voucher de vacanță cu voi trei. Sigur ar fi cel mai fain și memorabil concediu.
2: Păi am dormit, nu știu dacă,
1: adică... Noi am dormit, da, asta adică... ar fi problema.
3: Un grătar am avea timp.
1: Am avea.
3: Un grătar, așa, obosiți, osteniți.
1: Da, s-ar descurca, Cătălin. Da.
3: S-a apucat și alții să mănânce grătare.
0: Da, păi mititelul face bine.
1: Păi ideea bună se fură, Cătăline. Ideea bună mereu se fură.
3: Se pedepsește furtul, Corina.
1: Se pedepsește, da, uite.
3: Sănătos să fii, mamă, că e loc sub soare, mai ales că vine căldurile astea.
0: Neața, dragi, 36 de grade în weekend.
3: Na.
0: Aș dori să găsesc două bilete pentru vacanță la mare. De minim o săptămână, mai zice cineva, Petronia din Timișoara. Neața, aș vrea
3: să puneți
0: găsesc...
3: mâna și răspundeți când vă sună Cipică, că sunt 1500 de euro azi. Vă plângeți cu toții, vă sună... Nu știu, dacă acum... Sunt 1500 de marmalace azi?
0: Asta?
3: Păi, fără aia de azi.
0: Corect.
3: Puneți mâna și răspundeți, azi la banul v-ați dus două săptămâni la mare.
0: Și fii că a trimis, cred că și Corina a trimis, e mesajul ăsta. Bună, Dimi! Aș vrea să găsesc bani în cutia aia de vineri. Bani mulți rău de tot ca să nu mai sufăr nici... că nu mai sufăr nici locul de muncă și nici colegi.
1: Corina. Nu e Corina.
0: Da. Hai să
1: lăsați
0: mesajele să
1: vină. Mesaje, mă, ea zice în față, adică asta e diferența, nu.
0: Lăsați mesajele să vină, că între timp avem o știruță bună.
3: Cu un ochi plâng și cu unul râzi. O pisică a urcat pe scenă și a întrerupt finalul dramatic din Romeo și Julieta. Videoclipul are peste 5,7 milioane de vizualizări. Concret.
1: Așa.
3: Concret. Baletul Imperial, compania Baletul Imperial din Rusia, a ajuns în Turcia. Aici nu facem glume politice,
1: pentru că
3: arta e artă. Și acum suntem la scena finală. Romeo zace fără viață după ce a băut o travă. Întins, pe podea.
1: Era leșinător.
3: În sală liniște s-auzea ticăitul la un ceas electronic.
1: Așa.
3: Că era Romeo.
1: Da.
3: Chiar în momentul ăla, o pisică și-a făcut apariția pe scenă.
1: Da.
3: Scriu cei prietenii de la ProTV.ro. Și a decis că locul perfect pentru o pauză este chiar lângă actorul întins pe podea. Problema este că Julieta îl deplângea pe omul ăla.
1: Aoleu,
3: Romeo, unde ai dus tu? Unde n-ai gaze, n-ai
1: tren? Cui m-ai lăsat tu pe mine?
3: Da, îți teme să duce aia, exact. Acolo. Da. E întuneric și unde așa. Cui mă lași? Nu mergea. Mă zice, fiți atenți, ăia cu dramă uriașă, mâța nu era interesată de tragedia lui Shakespeare. Aia s-a prins, că e cu videoclip.
1: Așa.
3: S-a prins Julieta și l-a tras pe Romeo un pic, băi, că Romeo care era sfârșit.
1: Era...
3: Ca să nu mai stea capul mâții. Mâța s-a dus după el.
1: Aia
3: îl trăgea pe Romeo. A zis, mă, ce facem acum? Mai impresionant este faptul că actrița care o interpreta pe Julieta și-a continuat rolul așa. Dar în timp ce își plângea iubitul și interpreta scena cu Maxi, băi, te zic, vă dați seama, mâța aia să uite, ce ai mă de face așa? De
1: ce ai mă de bună?
0: Păcea cu lăbuțele
1: frământa.
3: Doamne, cum e asta? La un moment dat, Julieta a tras corpul lui Romeo mai departe. A zis, zi, marș din... Și a zis, Romeo, unde tu?
1: Cui mă lași tu pe mine?
3: A tras mai încolo, corpul. Însă gestul l-a făcut de când să stârnească și mai mult interesul felinei de s-a apropiat mai mult. A zis, noi mă trăgem încă, ieșim din cadru, unde mă trăgem cu campul de toți, că Romeo era atins acolo și a băut o travă, era sfârșit. Pisica a început să alerge pe scenă și să se joace cu mâna și cu părul actorului. E tebă buriș.
1: Da, zis, mă, e frământ așa cum, da, frământă cozonat.
0: Și torc în momentul ăla.
3: Elizabeth, da, da, da, din sală, i-au zis, vă stai puțin, opriți-vă puțin.
1: A murit
3: cum adică,
1: Romeo și voi râdeți,
3: cum adică amuzament?
1: Da, exact.
3: Pia cu e dramă, așa. Au început ea să filmeze, că toți aveau la ei telefoanele mobile. În imaginile devenite virale pe internet, atenție, se poate auzi cum o persoană din spatele scenei izbucnește în râs în timp ce filmează. Nu mai pot, nu mai pot. Al mânghia pe Romeo, a zis, poți să particip și eu la jalea asta? Romeo! Cum făcea?
1: Imaginați-vă că eram noi trei în primul rând. Deci nu să mai continua niciun spectacol.
3: Știți cum face pisica lui Romeo?
1: Bravo.
3: Clipul a adunat peste 5,7 bulioane de vizualizări și mii de comentarii. Vă rog frumos să intrați pe ProTV.ro să vedeți cum mai al trage. Zice, mă, dă să-l iau pe Romeo. Ia uite, Romeo e sfârșit. Mă, nu există. Romeo! Și mă, ce ai, mă, de face așa?
1: Da, nebună, n-ai văzut.
0: Auză cum toarce, mă.
1: Da.
3: Și ce i-a zis?
1: E terapeutic torsul pisicilor.
3: Asta?
1: Da.
3: Păi de-aia e Romeo doarme așa.
1: Da, ea vrea să-l învie pisica, măi.
3: Mă, Romeo se joacă cu mâța, se joacă cu părul lui Romeo, îl trage pe ăla, ăla-i mort.
1: Da, mă, face cozonocei din părul lui, măi, Cătălin.
3: Păi da, dar Romeo nu mai are cum să mai trezească, că a băut o travă, e mort.
1: Las că se trezește el după aia.
3: Și aia îl trage de picioare pe Romeo. Romeo, ții, Doamne, ce se întâmplă cu mine. Și face ca aia, și mă, ce ai, mă, de face așa, că să uit oamenii niște la noi.
1: Da.
3: Și el începe să râdă.
1: Ce culoare are pisica cătă?
0: Pisica e, da, asta normală.
3: Da.
0: Adică păi, n-are o culoare. E cu alb, cu gri, cu...
1: A, e tărcată, dungată, da, colorată. Da, și că astea colorate aduc noroc.
3: Dar e în culoarea lui Romeo.
1: Adică?
3: Cum e ăla îmbrăcat așa, alb spre gri.
1: Pentru că eu aș fi zis că e o pisică neagră care și ținea doliu.
3: Nu, că ea nu știa că a murit Romeo, că se joacă cu părul ei.
1: După aia e neagră, da.
0: Deci, astăzi, cei care au pisicuțe,
3: da,
0: să se țină de această cutie, că dacă tot e ziua internațională la cutie, ca să o legăm frumos fix de știurița pe care ne-ai adus-o în această...
1: Vezi, mă, pisicile, ea a încercat să-l învie pe Romeo să-i facă CPR din ăla.
3: Da.
1: Să-l defibrileze sau ce să-i fac.
3: Bravo.
0: Și am încărcat poșea ca să fie o poveste reală.
1: Am terminat.
3: Dar nu știm cum să termine. În mod normal, tragedie, nu bază în palme, nu aplauză, să termină, ai plecat acasă.
0: Și te auzi pe pisică. Oamenii de fapt nu s-au mai uitat la Romeo și Julieta, s-au uitat la pisică.
1: Păi pisica a fost...
0: Doamne, doamne...
3: Uite, mă uit pe personaje principale, n-apare pisică.
5: Dimineața la Kiss FM. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
10: Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
15: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
16: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
17: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
18: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
19: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni, de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
20: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
21: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Clic, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
22: Nucet.
23: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
24: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
25: Rămâi pe Kiss FM.

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Se pregătește micuța emisiune.
10: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
11: Corina a venit la ore suplimentare.
10: Am fost obligată.
11: Pie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
12: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
13: La Kiss FM.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Adrian Veștea anunță că va candida la șefia PNL. Liberalii organizează duminică un congres extraordinar cu Veștea subiect principal după ce a fost desemnat premier fără consultarea partidului. El a cerut amânarea congresului până săptămâna viitoare, duminica. La începutul acestei săptămâni, conducerea PNL l-a amenințat pe Veștea cu excluderea din partid dacă nu-și depune mandatul de premier desemnat. La fel și pe cei care ar putea face parte din cabinet sau vor vota guvernul. Ieri însă, tribunalul Ilfov a suspendat deciziile după sesizări ale mai multor parlamentari liberali. 2500 de delegați vor participa la congres. Detaliile și agenda vor fi stabilite astăzi. Președintele PNL Ilie Bolojan a cerut congresul pentru a fi clarificată direcția partidului, dar și pentru modificări la statut. PSD nu a decis încă dacă va susține un eventual cabinet Veștea. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu:
2: decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa Adrian Veștea.
1: Șeful PSD Sorin Grindeanu. Guvernul și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele extrase de OMV Petrom din Marea Neagră. Perimetrul Neptun Deep este cel mai amplu proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre. Are detalii Maria Ciurea.
3: Exploatarea gazelor va începe de la anul. Dreptul de preempțiune are în vedere o parte din gazele care vor fi extrase, adică 5 miliarde de metri cubi în 7 ani, începând cu 2028. Asta înseamnă 700 de milioane de metri cubi pe an. Prin Neptun Deep, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Proiectul este operat de OMV Petrom, cu o participație de 50% și Romgaz, tot 50%. Valoarea investițiilor necesare pentru faza de dezvoltare este estimată la aproximativ 4 miliarde de euro. O sumă acumulată pentru cei doi parteneri. OMV Petrom a anunțat că a semnat deja contracte de livrare cu companii precum Uniper din Germania și Energocom din Republica Moldova, fiecare vizând aproximativ 1% din producția estimată.
1: Maria Ciurea. Acord de mediu emis pentru autostrada Brașov-Făgăraș, tronsonul are 50 de kilometri. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, spune că pe traseu vor fi realizate 3 noduri rutiere, 49 de poduri și pasaje. De asemenea, vor fi realizate inclusiv spații de servicii. CFR introduce bilete electronice și pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Tichetele pot fi cumpărate de pe site-ul companiei din secțiunea dedicată traficului internațional. După achiziție, biletul este trimis pe e-mail.

0: noaptea?
1: Ne fură noaptea, că de-aia ne trezim dimineața. Că nu mai avem noapte, se termină noaptea și asta e. Rămâne fără noapte, începe dimineața și vă spune bună dimineața într-o nouă oră la Deschis dimineața. Aceeași dimineață superbă de vineri. Sau mă rog, cum ne-am bucurat noi,
2: e sâmbătă!
1: Sâmbătă, mai un pic, vă întâlniți cu noi ca de obicei și sâmbătă și duminica de la 8 la 10, pentru că este deschis și în weekend, cum bine știți. E bine, pentru că este vineri 19 iunie, la mulți ani cu o dată sărbătoriților, și apropo de semnificațiile importante ale zilei, am pornit de la Ziua Internațională a unei cutiuțe, am făcut noi o legătură frumoasă cu pisicuța, mai apoi pisicuța a apărut într-o știre că a jucat în
3: Romeo
1: piesă,
3: și Julieta,
1: Romeo și Julieta. Veta? Cineva a zis că de fapt piesa a continuat pentru că pisica i-a dat o viață de lea și l-a înviat pe Romeo.
3: Nu? Mai completez eu mai departe. I-a dat toate viețile și Romeo să învie, moare, învie, moare.
1: Aolo,
3: nu. El bea o travă, iar învie, iar să tână nouă vieți.
1: El de fapt tot voia să...
3: Da. Iar să ridică, cade, poc, pisica îl mai mângâie, iar să ridică, iar poc, iar și-a cu ține piesa de când a început de 3 zile.
1: Stai că ajungem până în Cehia acum să-l salutăm pe prietenul emisiunii, să vedem dacă s-a și semnat. Neața, vitaminilor, aplauze pentru mine că vă scriu pentru prima dată.
0: Aplauze!
1: Să nu fie și ultima. Mai scrie-ne de acum. Zice, știați că în fiecare zi călătoriți cu autobuzul meu prin Mlada Boleslav, în Cehia. Nu știu dacă am pronunțat bine.
3: Mlada Boleslav. Mlada Boleslav.
1: Mlada Boleslav. Așa,
3: o echipă puternică de fotbal.
1: Efectiv, vă iubesc și vă mulțumesc că mi-aduceți România mai aproape. Sorin, iată, șofer de autobuz.
3: Ce frumos!
1: Bravo, Sorin! Mulțumim. Aplauze încă o dată! Și ca să fie tot acâmul complet, să-i dăm și un pupic.
3: Bravo!
1: Aici de la Kiss FM, la Deschis dimineața. Am intrat în ora în care avem 100 de euro bine pusă deoparte această sumă, la Ai Cuvântul, dar și o sumă reportată.
3: Mânțea pe inimă.
1: A ajuns la...
3: 1490 de cocostărci. Bă, 1000 jumătate, ți-ai nebunit cu capul?
0: Nu, mai mult de 1000.
1: Ai zis că pui tu diferența, 10 euro.
3: Am zis de ieri, am văzut
0: filmul ăsta.
3: Da. Și vorbesc cu Cristin să sune cum
1: deci, practic, ar fi 1600 fără 10 euro.
3: Ei, ce îmi punem noi 50 de
1: lei? Dar să le reamintim prietenilor noștri ce au de făcut. Să se înscrie înainte.
3: Asta e prima condiție.
1: Prima condiție.
3: Fără de care nu se poate. Și a doua mică inimoasă e să apeși pe butonul verde. La telefon ai două butoane. Unul verde și unul roșu pe ecran.
1: Reject.
3: Da. Când sună un număr în jur de 8 jumate, 8 acolo și așa un pic, nu mai dai că bă, nu știu cine e cu tare. Ai tras de la verde.
1: Exact.
3: Ai luat 1000 jumate.
1: Bun. Dar să vă înscrieți atât de simplu, durează foarte, foarte puțin.

0: pe kissfm.ro sau dacă aveți aplicația, cine n-are aplicația. Eu zic așa, doar că... Hey. Deci în aplicația Kiss FM vă înscrieți foarte simplu. Avem și știrile deschis dimineața, dar apropo de premii, avem un premiu de dat. Pregătiți cartonașele roșii.
1: Frigio.
0: Da?
1: Frigio.
0: Frigo, piesă frumoasă, ia auziți, dați volumul la maxim și... Ia auziți.

0: la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze, arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Si campionii construiesc cu Sica.
1: Și ia uite, tata a intrat deja pe teren cu fluierul la mine. Hai să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi. Atenție, nu ne speriem, nu stăm așa în tensiune. E un cartonaș roșu fictiv.
2: De bine, de
1: tata. Așto, cum se zice, e de bine. Cine a montat ceva invers?
2: Eu.
1: Cine a dat gaură unde trebuia?
2: Eu.
1: Bunii să mă iertați. Cine a chemat meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun?
2: Tot eu.
1: Tot. Sau cine a spus, lasă-mi că mă pricep eu. Și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc.
2: Uh-huh.
1: Tot noi. Intră pe Kiss FM și spune-ne o fază memorabilă de pe șantier pentru care ți-ai acordat singur așa un cartonaș roșu direct. Sica premiază zilnic 3 Sica campioni cu seturi Generația de Aur, însemnând o minge, un parfum și un tricou, toate ediție limitată, Generația de Aur Pasadena 94. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu Sica. Cu Sica nu iei cartonaș roșu, numai așa, te pedepsești tu puțin. Și avem 3 răspunsuri câștigătoare. M-am făcut eu mare meșter la cumnatul meu, i-am zis, dă-te-mă un pic așa să-i refac instalația electrică în bucătărie, iar la final am verificat toate prizele și becurile care funcționează, dar am omis hota, care era legată pe direct, și iluminantul cu banda LED. După vreo două zile mă sună cumnatul și îmi spune că aprinde banda LED și pornește și hota. Problema era că era dimineață. Sunt mare meșter, zice Cătălin, 846 în coadă. Mergem mai departe, mi-am luat un șifonier nou și am zis cât de greu mă poate să fie să-l fac. Eu am început să-l fac, m-am uitat pe instrucțiuni de 50 de ori, mi-a zis gata, mă, îl pot face. După două ore în care nu am reușit decât să-l fac invers, adică partea de jos ajunsese sus și invers, mi-am dat seama că nu-i de mine și am chemat pe cineva să-l fac.
2: Bravo!
1: Daniel, 151 în coadă. Și ultimul mesaj câștigător, am vrut să optimizez o renovare și să dau jos vechiul silicon din baie cu un cutter, un uscător de
2: păr. Cum să faci?
1: Teoretic, un plan genial, n-avea cum să dea. Dar am încălzit prea mult zona, siliconul s-a transformat într-o chestie lipicioasă imposibilă. În loc să scot siliconul, l-am întins peste tot ca un unt. Bonus, mi-a luat de două ori mai mult să curăț rezultatul, zice și Ionuț, 308 în coadă. Cei 3 campioni de astăzi, cei 3 si campioni cu seturi Generația de Aur.
0: Cine construiește cu Sica nu ia cartonaș roșu. Fii si campion și câștigă ca la mondiale.
3: Sunteți niște profesioniști, ce mama dracului.
4: Deschis dimineața. Zâmbește-te la Kiss FM.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
7: Gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Artens Stacana finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
14: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
15: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Cam așa e, e fie, fie.
1: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
5: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
6: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the music.

0: Și pentru cei care să dau Smart 2 și să simt buni la limba și literatura română, dar și la limba și literatura galeză, aș vede să mergem puțin cu ajutorul prietenilor de la Libertatea și să vorbim, că de citit nu se poate citi, să vorbim despre satul cu cel mai lung nume din Europa, care are decât 58 de litere, 18 silabe și atrage sute de mii de turiști anual. Pentru că tu trebuie să-i spui cuiva unde te duci.
1: Da, unde locui?
0: Da, unde te duci? O să încep, că n-ai cum faci factură la limbă.
2: Desparte-l pe mici cuvinte.
0: Este o comunitate, ce, nici asta nu se poate. Este un sat mititel, inimos, o comunitate locală situată pe insula Anglesey, din Țara Galilor. Numele său complet, cum vă ziceam, 58 de litere și 18 silabe. Eu vi-l spun în românește, voi, mari iubitori de tradiție galeză, îl traduceți, că voi sunteți
2: Pe limba
0: engleză.
2: Galeza nouă sau galeza veche?
0: E galeza bătrână.
2: Veche. Da, galeza bătrână, așa.
0: Da, nu e bășcălie, știu că pentru că numele actual al satului a fost adoptat în 1869.
2: Așa.
0: Deci este galeza foarte bătrână. S-a dus acolo și a... lingvistul Sir John Morris Jones.
1: Ce băiat.
0: Și a vorbit cu un croitor local și a zis: mă, cum se cheamă localitatea asta? Și el i-a spus, bă, ești nebun, așa se cheamă. Dar de la 1869 locul se cheamă așa. Deschid ghilimelele, voi traduceți în engleză că vorbiți fluent.
2: Te rog, da.
0: Biserica Sfintei Maria din Valea Alunilor Alpi, lângă vârtejul rapid al Bisericii Sfântului Tisilio cu Peștera Roșie. Adică, na. Și vin așa: LLANFAIR PWLLGWYNGY.
1: Stai să scriem, că n-am apucat.
2: Mă, să faceți promo din asta, că îl pun seara înainte să ador.
1: Deci mai zi, mai zi așa.
0: LLANFAIR. Aici ar fi Landfair. Pare ușor.
2: Da.
0: După aia zice PWLLGW YNGY LLGOGR. Goge, aici e ușor. După aia RY KHW, să încercăm să-l citim pe ăsta. Y R N D R O B W L L L L.
1: Am cam înțeles.
2: Aha, aha.
0: Hai mărimea mea, 4L.
2: Da.
0: A N T I și se termină în GOC.
2: Ah, ok.
0: Cunoscut sub denumirea prescurtată Lanper. Nu pot. Lanferpool.
1: Așa se numește?
0: Pe cuvântul meu, LLAN.
1: Așa e la ei acolo, da.
0: Hai să sau Lanfer PG. Hai să-i zicem așa, Lanfer PG.
1: Să fie la ei acolo.
0: Numele său, cum vă spuneam.
2: Și noi avem băicoiul de jos, băicoiul de sus.
0: Frumos, da.
2: Avem
1: nume scurte de asta.
0: De-a lungul anilor, denumirea a atras curiozitatea turiștilor din întreaga lume, contribuind la popularitate. Zona este locuită, iată, din perioada neolitică. Cum or fi vorbit ea atunci, neolitic?
2: Păi din neolitic se trage numele, da.
0: În mijlocul secolului al așa, Lanper Ferpul avea aproximativ 80 de locuitori. Normal că i-l-ar făcuse fractură, că n-au las mă nouă. Cu toate acestea, s-a construit un pod de către inginerul așa, a facilitat conectarea insulei cu estul Țării Galilor, ceea ce a dus la o creștere a populației. În satul ăsta mic...
2: Dar ei cum se numesc cetățenii?
1: E greu, mă, ce aia. Fractură deschisă deja.
0: Ei se numesc, îți spun imediat, Lanfergini.
2: Nu e cu ulei la sfârșit?
0: Nu, că mai e cunoscut. Da, automat. Zice așa, că să tu cu ăsta mic Lanfer...
2: Da?
0: Lanferpool, cred că e. Atrage anual aproximativ 200.000 de vizitatori. Logic, cea mai populară atracție este gara locală.
2: Unde
0: pentru că
2: e
0: acolo
2: numele,
0: e numele.
2: Da,
0: numele începe undeva...
1: Păi au mărit peretele, că nu
0: exact.
1: Căpea.
0: Gara era mică pentru noi. Deci când ziceau, mai vină iar în gara noastră mică
2: da.
0: Trebuiau să mărească,
1: ce
0: da?
1: Vorbești,
2: Găbiță Dorobanțu, cred că ar fi cântat-o pe asta, Cătăline.
0: Da.
2: Da.
0: Ei au și un segment nordic al traseului de ciclism.
2: Așa.
0: Și acolo vin oamenii să se dea cu bicicletele. Și unde ați fost ieri?
2: Nu puteam să-i pună porumbacul. Nu puteai să-i pună...
0: Da, suplacul de barcău.
2: Da.
0: Cel mai lung nume de localitate din Europa și al doilea cel mai lung nume format dintr-un singur cuvânt la nivel mondial. De
2: și
0: cum
2: la ce
0: la
2: ajută, mă?
0: La nimic.
2: Și la ce ajută?
0: Până la urmă e tot.
1: Duci și tu om normal acolo și te întorci cu fractură deschisă.
0: 58 de litere și 18 silabe, dintre care foarte multe sunt consoane. 4 de L la rând. L, L, L, L.
2: Da, păi acolo e...
0: LL Cool G.
1: Ia, stai așa, că avem aici o monstră, ca să zic așa. Nu e monstră, e monstră. Ia auziți.
2: Așa, te rog.
3: Today we had a big contrast in temperature across the UK. Just 12 degrees over coastal parts of eastern England with cloudy skies. But in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair to Pwllgwyng, ychydig o Gerechwyn Drobol, Llantysilio Gogogoch, the temperature got to 21
0: Celsius. Mai de lodat.
1: Bă, ce-o mai zis? E temperatura
2: de...
1: Ascultați cu atenție, vă rog.
3: Sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair to Pwllgwyng, ychydig o Gerechwyn Drobol, Llantysilio Gogogoch.
4: Ești emoțional silvestre, frumos.
2: El mânca ceva, o prună, mă.
1: Nu, mă, n-ai cum, deci.
2: Mânca o prună ceva, omul ăsta. Terminați, mă, nu mai râdeți de...
3: RAF Mona, just up the road from Llanfair to Pwllgwyng, ychydig o Gerechwyn Drobol, Llantysilio
2: Gogogoch.
0: A zis ceva de... Da, da. Hai vă zic eu, traducere liberă, agenție de turism, duceți-vă și cereți că vreți să mergeți în satul ăsta.
1: Ai cuvântul, se întâmplă în câteva momente. Atenție, răspundeți la telefon.
2: Mai simplu, da.
5: Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: A fost Raluca mai devreme, ne-a cântat.
1: A fost.
0: Cine credeți că e la telefon acum?
1: Cine?
0: Raluca.
2: Oh,
0: să rămână, bună dimineața. Raluca, bună dimineața.
2: Neața.
3: Bună dimineața.
0: Raluca, de unde stai?
3: Din Bragadiro.
0: Oh. Fii corespondenta noastră din Bragadiro. Și zine care, cum e treaba pe la voi pe acolo.
3: Este foarte frumos, natura e acum atât de frumos, tot înflorit.
2: Miroase a tei?
3: Verde.
0: Miroase a tei?
2: Raluca, miroase a tei?
3: Miroase a tei,
2: și da. Și amâna Maicii Domnului miroase la Bragadiru?
3: Da.
2: Bun,
3: da,
2: perfect. Ești, atunci înseamnă că ai avut relaxoterapie din asta, ești relaxată, n-ai emoții, n-ai niciunele? Nu?
3: Așa ar trebui, da.
0: Avem 10 întrebări pentru tine, dar atenție, ca să vezi de unde vine presiunea. De la domnul Cătălin Oprișan, pentru că
1: nu
0: dincolo de 100 de euro...
1: Raluca, o aruncă pe mine.
0: Așa.
1: Gândește-te că asupra ta pot cădea 1490 de euro plus 100 de astăzi. 100 de astăzi știi cum o iei. 10 întrebări, 10 răspunsuri, 10 secunde și pică. Acei 1490 de euro sunt ai tăi, dacă nu mă deranjezi nici pe mine, nici pe Corinu Aica. Adică îți vezi de problemele tale, răspuns corect la cele 10 întrebări, fără a apela, așa cum îi place lui Ciprian Dinu să spună, la mascote, adică la noi doi.
0: Precum olimpicii, da?
3: Sigur.
1: E așa. Clar?
2: Nu, bun. Nu, nu, ca oamenii da. Deștepți, da.
1: Litera fără. Este ostropel, O, cu O.
3: Da.
1: Da?
3: Da. Da,
1: și
3: da.
1: Sunt 10 întrebări mai ușoare ca astea, nu cred că există pe planeta Pământ.
2: Pe Pământ, da. Potera cu 2 de R.
0: Începem?
2: Da.
3: Sigur, da.
1: Prima întrebare, vedem. Litera O. Intervenție chirurgicală.
3: Operație.
2: Bravo.
0: Perfect. Ai început bine, Raluca.
1: Călătorie lungă și plină de aventuri, șir de întâmplări neprevăzute, viață plină de peripeții.
3: Ajută-mă, Oprișene.
1: Vine din Grecia, din povestirile Egiptului Antic, de la Odiseu.
3: Odisee.
1: Perfect. Bravo. Merge mai departe. Ce pui iarna în brad pentru a-l împodobi?
3: Ornamente.
1: Perfect.
2: Bravo.
1: Doamne, ce întrebare frumoasă acum. De fapt, răspunsul este frumos. Unde se mănâncă mici buni în București?
3: Obor.
1: Perfect. Bravo. Instrument muzical pneumatic de mari proporții, constând dintr-un sistem de tuburi sonore.
3: Încurcă-mă, Corina.
2: Mă, e mai mult în biserici, înțelegi? Și e cântă îngerii la instrumentul
3: orgă.
2: Ăsta.
3: Orgă.
1: Bravo! Inflamație acută sau cronică a membranei ce acoperă canalul auditiv.
3: Otită.
1: Corect. Bravo! Sinonim pentru bătătură sau curte, mai vechiuț sau mai de la țară.
3: O gradă.
2: Aia bravo. E, bravo, Raluca.
1: Fel de mâncare preparată din carne de pasăre cu sos de roșii, făină
3: o
1: și
3: ostropel.
2: Aia e.
1: N-am văzut să citesc până la capăt.
2: Doamne, da.
1: Unghi mai mare de 90 de grade.
3: 8-ul.
1: Bravo.
2: Bravo, Raluca.
1: Și ultima întrebare, cuvânt, comportare, faptă jignitoare, insultă, jignire sau injurie.
3: Ocară sau...
1: Bravo, merge,
2: da,
1: am ofensă,
2: bună.
1: Dar ocară...
2: Bravo, Raluca!
1: 100 de euro i-au plecat spre tine. Dacă o ziceai pe aia cu Odisea,
2: era
1: a mai fost și Odisee și bravo.
2: Era emoționată.
1: Și orgă, emoțiile. 100 de euro plecară spre tine. N-ai lăsat nimic pentru vinerea viitoare.
2: N-are nimic.
1: Dar nu-i nimic să fie totul la tine. De la
4: Raluca,
1: noi mai mult, de la Dumnezeu și mai mult.
4: Raluca, mamă, știu că te-am trezit din somn. Zine cu ce te ocupi?
1: Stai că a venit mama soacră de la
2: titul. Mama soacră e cu sacoșii în mână.
3: Sunt economist.
2: Bravo.
0: Bani pe bani, cum se zice, da?
2: Raluca, suntem în recesiune, că eu am văzut numai mașini scumpe ieri. Suntem baia mărâstea noastră? Sau suntem?
3: Suntem?
2: Păi și mașinile alea de unde sunt,
1: erau
2: Raluca?
1: Erau atât înainte de recesiune.
3: Păi acum au început să fie verificate marile averi, să sperăm că se va continua.
2: Doamne ajută, Raluca.
0: Ascundeți repede ce mai aveți. Doamne,
2: da, nu noi, mă, a zis marile
0: averi.
2: Noi ce să ia praful de pe urmă.
1: Raluca, să rămână, mulțumim, numai bine.
2: Te pupăm, Raluca.
1: Să
3: rămână.
1: Să-ți ia cipică CNP-ul.
0: Da, și grupa
3: sa.
1: Să rămână, mulțumim frumos.
2: Mulțumim frumos.
5: L-ai jucat azi?

0: Maluma Bebe, bă,
1: mi-a zis în pauză Ciprian de 5 ori să facem teasing,
2: așa
1: să facem
2: face la radio,
1: teasing,
2: Corina.
1: Să facem teasing, să facem teasing, Corino, să facem teasing.
2: Ce deci să el, facem?
1: El crede că eu sunt surdă cum e el.
2: Ai 30 de secunde
1: Doamne
2: la dispoziție.
1: Ferește.
2: S-a
1: deci,
2: dat drumul la ceas.
1: Una, care este profesia cu cea mai mare rată de infidelitate? Adică unde se babardesc între ei la muncă, la birou? O aplicație de dating angajează un specialist în despărțiri pentru că ăștia micii sunt, generația Z sunt specialiști în ghosting. Și mai am un, nu știu așa, de ce copiii olandezi sunt atât de fericiți și sănătoși. Și ar mai fi încă una, 6678 de călugărițe și-au donat creierul pentru un experiment unic. Uite să ne scrie teleascultătorii că nici nu știu cu ce să încep. Pe iubire, pe infidelitate, babardeală la muncă, hașerul special. Cu ce să încep, oameni buni? De ziceți voi pe 0722 20 60 20 care din, pe care dintre aceste știri s-o dau prima?
0: Din câte?
1: Din patru.
0: Din patru.
1: Era
0: ce,
1: să zic,
0: mă, din
1: cum
0: patru?
1: Zice
0: și începe din cu A, să termine cu...
1: Cum zice, mă, despot, Adrian?
3: Când la
1: zice...
3: ele cu
1: trei. N-are nimic, noi adaptăm pe patru.
3: Trei spre patru.
1: Da.
4: Deschizi dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
10: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slabo Ficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viță Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
6: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Flow.
1: Nu mai pot de cald, mi s-a topit tot cheful.
2: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
1: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spre împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști vecini.
5: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
6: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
7: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
11: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
12: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
14: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
15: Bravo, Cătălin, bravo!
16: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
14: De mine ai gândit asta?
15: Din puț a venit,
14: din
15: nu?
14: Din puțul gândirii, din da, puț. Din puțul de nisipar.
17: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
18: La Kiss FM.
17: Back to the hits.

0: bun găsit la știri. Sprijin militar suplimentar împotriva dronelor pentru România. Președintele Nicu Șordan a anunțat de la Bruxelles că încă două țări aliate NATO vor muta în țară temporar astfel de echipamente. România a cerut sisteme antidronă suplimentare după incidentul grav cu drona rusească prăbușită peste un bloc de locuințe la Galați. Vă reamintesc, două persoane au fost atunci rănite. Președintele Nicu Șordan.
1: Mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat Portugalia și Slovacia. Noi avem deja în programul SAFE contractele semnate pentru o serie de echipamente.
0: România a cumpărat 34 de sisteme antidronă prin programul european SAFE cu aproximativ 30 de milioane de euro. Echipamentele vor ajunge în cel mult 2 ani. Între timp, liderii Uniunii Europene vor cuprinde în declarația comună de la finalul Consiliului și condamnarea incidentului de la Galați. Remorchiarul Astana, scufundat în martie, a fost repus ieri pe linia de plutire. Nava a fost transferată în siguranță în portul Midia, iar astăzi va fi predată autorităților pentru continuarea cercetărilor. Vă reamintesc, doi dintre membrii echipajului au fost confirmați decedați imediat după incident. Trupul unui al treilea membru a fost recuperat ieri, iar alți doi marinari nu au fost găsiți nici până acum. Emiterea rovinietei și a taxei de pod va fi întreruptă temporar astăzi de la ora 22. Vor avea loc lucrări de mentenanță la aplicația e-tarifare. Platforma nu va fi funcțională cel mult 2 ore. Despăgubiri pentru 2500 de persoane fizice și juridice pe traseul viitoare autostrăzi A8. Compania de investiții rutiere a atribuit contractul pentru serviciile cadastrale și juridice. Terenurile se află în județele Mureș, Arghita și Neamț. A8, autostrada Unirii, va lega Târgu Mureș de Iași și va avea circa 300 de kilometri. Val de căldură în Europa, mai multe regiuni din Spania, Franța sau Italia se vor confrunta săptămâna viitoare cu temperaturi de peste 40 de grade. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
2: Specialiștii estimează că în Spania, în orașele Sevilla și Saragossa, se va atinge pragul de 40 de grade Celsius. Masele de aer cald venite din Africa de Nord vor aduce temperaturi asemănătoare și în Italia, la Florența, iar în sud-vestul Franței, în regiunea Bordeaux, sunt așteptate 39 de grade. Portugalia va înregistra valori similare sau chiar mai mari în zonele din interiorul țării. Pe lângă zilele toride, populația se va confrunta cu nopți tropicale în care minimele nu vor scădea sub 20 de grade. Temperaturile toride revin treptat în Europa la scurt timp după ce un val de căldură soldat cu decese a cuprins continentul.
0: La noi în țară vremea va fi caldă, dar cu temperaturi ceva mai scăzute decât în Europa. Maximele termice vor fi cuprinse astăzi între 23 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. Ceva ploi sunt așteptate în zonele montane din a doua parte a zilei. Acestea

0: pe tribune și zice: esto, cabrón, esto.
1: Băi, ăla zice cu cabrón, atenție.
0: Normal. Înseamnă asta, frate, asta, că uite, sunt ăștia bucuroși în tribune și așa mai departe, dar în afară de pe plan pozitiv, că e frate, neînfricat sau ce, cabron mai înseamnă și altceva, știi? Și a zis lui, a reporterului, da, s-a trecut cu vederea, pentru că toată lumea a fost, esto, cabron, esto, lasă-mă, că e o expresie așa desuzitată, nu putem să zicem exact, mai înseamnă ticălos sau ceva, dar era bucuros și s-a trecut totul la capitolul bucurie. Ceea ce avem de reținut este că Mexicul e prima națională care s-a calificat în faza următoare, cea a 16-milor, și atenție, atenție, asta știu, acum răsucesc cuțitul în rană, că noi n-am mai dat pe la un campionat mondial de mult, dar și când...
2: Mamă.
0: Canada...
2: Noi de-aia mergem.
0: Exact, noi de-aia mergem rar. Canada a avut 8 șuturi pe poartă în prima repriză a meciului cu Qatar și a egalat o performanță a altei echipe de nu s-a mai întâmplat din 1994 și viu și vă dau căderea. Știți, tăticule, că noi în 1994 într-o singură repriză am tras 8 șuturi pe poartă contra Argentinei. Argentinei. Îți dai seama, deci Canada-Qatar, 8 șuturi la poartă în prima repriză, exact cum românica noastră, cu Gicuța Regilii Hagi, cu Argentina, cu Ilie Dumitrescu, în 1994. O să ajungem să trăim din amintiri. Da,

0: 9 și vreo 12 minuțele, aceeași dimineață superbă de vineri cu grade multe în termometru, cel puțin pentru acest weekend, după cum ne-a zis și Cristi mai devreme la vreme. Dar de până vine căldura, canicula, ce vreți voi, avem și noi o știre fierbinte.
1: Da, fierbinte pe babardeală. Babardeala este un lucru firesc. E o chestiune biblică, da? Când doi oameni se împreunează într-o iubire, da?
0: Un cuvânt nou la radio.
1: Da.
0: Nu l-ați mai auzit până acum, de 30 și ceva de ani de când fac eu radio.
1: Eu nu sunt om de radio, nu sunt om de televiziune, da?
0: De cuvinte, dar eu...
1: Eu la 3 jumate când mă trezesc nu vorbesc, eu tac, spre deosebire de colegii mei, eu am o scuză, da? Deci, babardeala la locul de muncă, azi lecția de HR, da. De pe Adevărul am luat această știre, un site serios cu știri serioase, care zice în felul, ce zice în felul următor, că am simțit săgetarea lui Cătălinuș. A ieșit un studiu ce a încercat să afle în ce meserii se înșală cel mai mult oamenii ei între ei. Adică ei au acasă o relație, o parteneră, un partener și așa mai departe și hop, pleacă în team building. Sau nu. Vestea bună este că nimeni nu e în siguranță nicăieri. Adică când soțul, bărbatul meu a fost de curând la Iași, cred. Adică așa a zis el. Mă rog, eu nici nu-l mai întreb.
0: Face atingere unde nu simți că
1: eu nu-l mai întreb pentru că nu vreau să aflu, de fapt. Da. Asta să se ducă la Iași, unde
0: cine
1: a zis
0: caută,
1: el că
0: găsește, o vorbă de îmbătrâni.
1: Da, de asta niciodată nu caut. Nu caut, nu știu, nu mă interesează. Așa. Mare atenție. Pe ce... care sunt meseriile unde babardeala este în top? Hai. Adică e, cum să zic, dacă ești... în felul următor.
2: Apără, Doamne, aviație. Și ne izbăvește de
1: aviație.
0: Acolo scrie în fișa postului, mă, n-ai. Ce? Nu, la de locurile astea de muncă de care zici tu.
1: Deci, mare atenție. Așa. Domeniile unde lumea se babardește ei între ei.
2: La domenii asta, se babardește?
1: În afară de tarom, unde sunt rude și e...
0: Așa, continuați.
2: Păi tu ai zis la domenii care sunt doar...
1: Domenii nu, acolo lumea e cu minte. Adică cel puțin pe palierul meu.
0: Au doar jucării de astea.
1: Da. Domeniile unde oamenii se babardesc între ei cel mai mult și cel mai des, pentru că ei sunt plecați de acasă mult, sunt așa. Deci, aviație, stewardezele cu piloții, cu cine mai nimeresc, da? Medici și asistente.
2: Mm. Am văzut filme.
1: Ai văzut filme?
2: Da, seara mai ales. Niște filme.
1: Manageri.
2: Asta n-am văzut.
1: Manageri, sportivi și, mare atenție, oameni de media. Cum sunteți voi, că eu sunt de pe internet.
2: Da.
1: Eu nu mă bag aici, nu mă includ. Da, tu cu Cipică sunteți...
0: Trebuie să faci, mă rog, o medie în general și de aia n-ai cum să
1: deci
0: faci
1: oamenii
0: medie.
1: De media...
2: Oamenii de media, asta înseamnă că se face o medie?
1: Nu, oamenii de media sunt porniți de acasă.
2: Ce sunt?
1: Porniți.
0: Așa?
1: Porniți.
2: La bătrânețe acum?
1: Nu știu, nu mă interesează. Nu cunosc. Să pornesc pe team building și încep cu un șveps, cu un aperol, cu un cap din ei.
0: Să mai dă nume, faceți acolo la factură, notează, Lucia.
1: Ei
0: mai
1: să,
0: zic, ce firme mai zic?
1: Ei să văd așa ochii în ochi din autocar de acolo, când se plimbă cu un Hugo din ăla în mână.
0: Mai zic ultimul dintre noi cu autocarul.
1: Cine
2: a fost ultimul dintre cu autocarul team building?
0: Dar de ce vă uitați la mine așa?
2: Păi întrebăm și noi dintre noi trei.
1: Bun. Acum pentru neveste, pentru soții, pentru soți și așa mai departe. Concluzia studiului este că dacă partenerul tău sau partenera ta este și anume pilot, chirurg, asistentă, bancher...
2: Stop, oprește-te aici!
1: ...manager sau jurnalist, nu înseamnă că te înșală neapărat. Înseamnă doar...
0: Să fii atent la el, să ții lesa mai scurt.
1: Că atunci când el îți zice că pleacă la Iași, la Cluj, că are o transmisiune, am o transmisiune, iubire, am o operație de făcut, uite, la medic se potrivește cel mai bine.
0: Intervenție.
2: Mă duc să operez pe cineva.
1: El chiar operează pe cineva sau ea chiar operează pe cineva.
2: Și bancherul fac un transfer.
1: Da. Jurnalistul transmite.
2: Da?
1: Da, are tot o intervenție, cum ar veni.
0: În Horeca, nu? Uite, întreabă cineva.
1: Nu,
0: dacă
1: tot
2: că lucrează acolo.
1: Oamenii săraci chiar muncesc. Nu, la Horeca, sau mă rog, poate o fi și la Horeca, nu știu, că aici sunt top, dar asta înseamnă că ceilalți sunt feriți.
2: Da. Să dau și mențiuni.
0: Sunt sub acoperire.
1: Cel mai mult îmi place mie explicația cercetătorilor. 2/3 dintre cei ce au avut aventuri la locul de muncă au spus că acesta, adică locul de muncă, este principalul loc unde au cunoscut persoana respectivă.
2: Păi unde,
1: adică
2: mamă?
1: HR-ul...
0: Stai mai mult timp, uite, și în poliție nu se întâmplă asta?
1: Nu zice de poliție, stai mă din gură cu poliția ta. Polițiștii sunt oameni onești.
0: Am zis că se controlează un pantul la un
1: moment dat. Nu, să aia este percheziție, Ciprian. Se face percheziție. Nu, cu poliția n-avem nimic. Nu, deci oamenii sunt corecți așa, la ANAF, la poliție, la, mai ziceți,
0: da?
1: La munte. La, mă rog, toate ministerele astea, în afară de medici, piloți și așa mai departe, jurnaliști și așa mai departe, manageri.
0: Uite, mai întreabă cineva. Stai așa că au venit întrebări acum. Dacă ai
1: pus, spune, Ciprian,
0: lecția de hașereză, se duce până la capăt. La curierat știți ceva?
1: Sunt amărâți, mă, umblă cu coletele alea săraci. Ce le mai arde lor?
0: Uite, vai, aici pe București, la STB...
1: La STB, nu, marea, deci avem așa, avem Tarom, avem Metrorex, avem CFR, avem toate companiile statului unde oamenii nu se babardesc între ei pentru că sunt rude. Ei n-au cum să se babardească între ei. Deci dacă vreți...
0: Cuvinte noi la timpuri noi,
1: nu se babardesc pentru că ei sunt rude, este păcat de la Dumnezeu, ne aude părinții lor, terminați cu astea. Deci sunt companiile statului ce acolo nu găsești picior de... Nu pot să zic cuvânt, pot să zic, mă, că e în Biblie.
0: Nu mai spune Corino, că ai zis până acum de mi s-a luat transpirație.
1: Da, e în Biblie, măi, Ciprian.
0: Da.
1: Aia cu prea, știți voi, nu? Prea...
2: Prea fericită.
1: Da. În companiile statului nu există problema asta, pentru că acolo sunt verișori cu verișoare, nu doar nu te apuci să... Da.
2: Iese cu 6 degete.
1: Da. Practic, compania plătește... Compania plătește pizza și tu te sui pe imprimant. Cu coleg.
0: Da, cu
1: colega.
0: E sub imprimant.
1: Da. Pizza o mănânci mai încolo. Pizza este pizza de după.
0: Da, vă-ți
1: da, da.
0: Da, s-a dus.
1: Lecția de hașer. Stai, cam o întrebare pentru...
0: Ia stai, mă, să uită și întrebare, da.
1: Care este meseria ce vă inspiră instant neîncredere? Pilot, medic, agent de vânzări, instructor de fitness... Mă duc la fitness.
0: Adică să-ți placă un om atât de tare, vrei să pornești o relație și îl întrebi mai întâi, dar cu ce te ocupi? Și zice, păi sunt în media. A, pleacă-mă de aici,
1: pleacă-mă, nu? Pleacă-mă, buși-mă, dat da. Și mă. Mie mai îmi place și antrenorul de fitness. Mi-am luat antrenor personal de fitness.
0: Tu?
1: Nu, zic așa, general.
0: Da.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
15: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
17: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
16: Ai și asigurare de călătorie?
17: Mhm, pentru toată familia.
16: Și dacă avem întârziere?
17: Stăm în business lounge.
16: Stai puțin, rate, asigurare, lounge, când ai rezolvat toate astea?
17: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
16: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
6: Rămâi pe Kiss.

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 18 și 21 iunie ai Telemea Napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image.
2: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
3: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
6: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instan, ulei de plajă, SPF 30 sau 50 la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to the hits.

0: Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My Morning Show.
2: Vitamina 3, ce să știți că face bine și acum, pe perioada de caniculă, de vară, de soare, de ce vreți voi. Zic, Corina, că tu ar trebui să ne spui. Vitamina C.
3: Aveți grijă de mâine.
4: Vitamina C este un antioxidant puternic.
2: Așa?
4: Și este foarte bine să folosim și seruri sau creme cu vitamina C de dimineață.
2: Vedeți? Deci și vara e bine să folosiți vitamina 3C.
4: Mai ales vara, pentru că acționează și asupra petelor pigmentare, da.
2: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Alături de noi, Shelly, în această dimineață la Kiss FM, la Deschis Dimineața, pentru că vorbim despre unul dintre cele mai ambițioase proiecte anunțate pe litoral românesc, și anume Nibiru. Bine ai venit!
5: Bună dimineața!
6: Bună dimineața! O plăcere să fiu iar aici!
3: Mulțumim! Câte zile ziceai că au mai rămas?
6: Au mai rămas 27 de zile până se deschide stațiunea Nibiru în Costinești și suntem extrem de încântați, suntem cu foarte multă energie pe ultima 100 de metri și vrem să dăm tot ce avem în aceste 27 de zile ca să livrăm cea mai frumoasă experiență de peritoral.
3: Frumos. Deci mai puțin de o lună, pe românește.
6: Mai puțin de o lună, exact.
2: Bun. Măi, practic noi nu vorbim despre încă un loc în care se întâmplă un festival, ci mai degrabă o nouă stațiune de entertainment.
6: Da, da, festivalurile sunt doar o componentă, dar fiecare va avea câte ceva de făcut acolo. Familia cu copil vine la 6 seara când deschidem și poate face o plimbare și la 9:30-10 se duce acasă după ce s-au dat în parcul de distracții, în locul de joacă, au mâncat și au văzut concertele gratuite de pe promenadă, iar poate puștii vin la 9:30-10 și stau până dimineața. Noi suntem deschiși de pe 16 iulie, atunci în acea zi de joi este marea deschidere, până pe 30 august și deschidem în fiecare zi de la 6 seara. Deci este o locație de seară. După ce ai fost ziua la plajă, te duci acasă, te schimbi și ai venit într-un loc în care chiar ai ce să faci și unde accesul începe de la consumație minimă 25 de lei pe băuturi. Deci practic dai 25 de lei, îți iei online, după care îți recuperezi banii aceia din băutură. Ăsta este nivelul de acces pentru promenadă.
2: Ia să detaliem un pic acum. Uite cam cum ar arăta o zi pentru un om ce vine la care vine la Nibiru.
6: Păi să ne imaginăm că este un om care este deja, uite, să spunem, nu în Costinești, hai să zicem un pic mai greu, este în Eforie, să spunem, dacă și ia bilet în acea zi până în ora 5 pentru ziua respectivă, are această ofertă cu consumație minimă 25 de lei de persoană pe care îi ia înapoi în băutură, își ia biletul online, pentru că online este mai ieftin, la ora 6, 6 jumătate, 7, în funcție de cum dorește, se pune în mașină, face 20 de minute până la Costinești, avem zone foarte ample de parcare acolo unde poate să-și lase mașina și intră înăuntru. Înăuntru deja o să-l aștepte, dacă intră pe la 7-7 și un pic, deja a început spectacolul pe center stage. Avem 5 ore de spectacol coordonate de Răzvan Ioan Dincă de la Opera Română.
2: Bun.
6: Cu 2-3 artiști mari români pe seară, cum ar fi Ina, Deria, Smairi, Puia, Mario, foarte mulți artiști mari, dar pe lângă zona artistică de concert, e un întreg spectacol cu acrobați, dansatori și așa mai departe. Copilul poate merge la locul de joacă să se distreze acolo, poate după aceea, după spectacol, vrea să meargă la Berăria Nibiru, unde este o seară poate cu muzică grecească sau cu muzică răutărească, sau poate să meargă în Nibiru Arena, cel mai mare club de noapte din lume. Berăria și Nibiru Arena au bilete suplimentare plătite, însă în biletul acesta de promenadă cu consumație minimă, este un spectacol de 5 ore pe o scenă impresionantă. Vreo 3 milioane de euro cheltuim doar pe scena aceasta pe care o oferim pentru oameni doar în baza unei consumații minime la nivel de spectacol. Plus, show-uri pirotehnice, mascote pe stradă, dansatori, acrobați, e foarte viu totul. Restaurante, cafenele, spații comerciale, expoziții de artă, avem o expoziție de reptile, avem un dans pe ore, avem o roată panoramică și aș putea continua. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care oamenii le vor descoperi acolo.
2: Păi zine un pic, lămurește treaba asta cu bănuții. Adică cum se face accesul? Oamenii se plimbă în promenadă, intră pur și simplu și plătesc pentru concerte sau...
6: Nu, deci tot ce am spus, aceste concerte de pe center stage, de pe scena aceasta, de pe promenadă, sunt în acești 25 de lei. Practic accesul e gratuit, dar trebuie să plătești niște bani înainte ca o garanție de consumație minimă, îi iei înapoi din băutură. După aceea, Nibiru găzduiește și foarte multe evenimente în locațiile care sunt cu prată, cum ar fi Nibiru Arena, care e cel mai mare club în aer liber din lume, sau Berăria Nibiru. Aceste concerte au prețuri sau festivaluri, că unele sunt și festivaluri, au prețuri începând de la 50 de lei pe zi până la 100, 120, 130 de lei pe zi în funcție de artiștii internaționali care cântă acolo. Spre exemplu, când deschidem, primul weekend, vineri, sâmbătă, duminică, 17-19, este festivalul Galaxia. Se află în Ibiro Arena, este un festival unde accesul este plătit, momentan pentru 3 zile costă 629 de lei pentru toate acele 3 zile și ai DJ Snake, Ozuna, Nicky Jam și mulți, mulți alți artiști.
2: Nicky Jam, i-auzi, ai zis, s-a declanșat automat, zici că e baiu, așa?
6: Da. Sau Faruco.
2: Oh, și Faruco, l-avem și pe el, da?
6: Da.
2: Ia-o-zi.
6: Și domnul Ozuna. Ăsta e Nicky Jam, cred.
2: No, Ozuna, DJ Snake, ia uite aici. De asemenea, ce mai avem pe aici pentru tine, așa, ia uite-l.
6: Da.
2: Și el. Am francez, s'il te plaît. Piesa preferată a lui Cătălin Oprișan. Mă rog, și lista continuă, da. Exact. Deci petrece practic de dimineață până seara. E un loc unde te simți bine de la prima ora dimineții până seara târziu.
6: De la 6 seara. E o locație de seară. Nu se deschide în prima parte a zilei. Deci de la... ea vrea să răspundă. Acest Nimbiru vrea să răspundă la întrebarea: dom'le, ce pot să fac seara pe litoral? Mi se pare că asta e principala întrebare pe care oamenii și-o pun. Ok, ziua mea la plajă, mă bronzez, mă plimb, dar seara, în afară de a mânca la un restaurant, avem multe restaurante bune pe litoral, nu prea ai opțiuni accesibile. Există o zonă de cluburi care sunt foarte scumpe, cluburile din Mamaia, le știm cu toții, însă noi vrem să oferim o opțiune de divertisment pe care să-și o permită toată lumea fără să-și gorească economiile. Vrem să democratizăm distracția, asta își propune să facă Nibiru. E cea mai mare investiție în sectorul de divertisment care s-a făcut vreodată în România și credem cu tărie că e un proiect care va face mai mulți oameni să fie turiști în țara lor, să descopere litoralul prin chestia asta.
2: Sherry, proiectul ăsta știm destul de bine că în general se naște de la un pic și o foaie, în sensul că pui câteva cuvinte pe o hârtie. Dacă stai să te gândești acum la care e cel mai greu lucru când construiești un astfel de concept de la zero, de la acel punct de pe foaie de care zic eu.
6: Să construiești experiența. Cel mai greu lucru când faci o treabă complexă, nu e nici să-ți vină ideea, nici să o definești în linii mari, este după aceea când intri în fiecare element în parte. Ce se întâmplă pe promenadă din jumătate în jumătate de oră. Avem, vă imaginați, sunt sute de artiști care vor cânta pe parcursul verii, avem sute de experiențe, avem spații comerciale, avem atât de multe lucruri care se întâmplă și atunci cel mai greu lucru când faci o treabă de genul este să reușești să strângi o echipă mare lângă tine care să se ocupe de fiecare detaliu în parte. Noi suntem foarte avansați, noi muncim de 3 ani și jumătate la proiectul acesta. Este o suprafață uriașă de teren, 21 de hectare care au fost amenajate. Este chiar în zona Epavei, deci fix în zona pe care oamenii o cunosc din Costinești, celebra Epavă, și credem că o să fie o experiență foarte frumoasă pentru oameni. Eu zic că dacă sunteți pe litoral în perioada 16 iulie 30 august, cât e deschis Nibiru, dați-i o șansă o seară, nu vă costă mai nimic, sunt 25 de lei și vedeți cum vă simți și dacă vă place sau nu proiectul.
2: Țin că pentru voi se aude așa un ticăit zi de zi, cu atât mai mult. Mai mult că au rămas câte zile? 27
6: de zile până la deschidere. Noi oricum avem festivalul Bișpriz înainte, care se întâmplă în aceeași locație. Deci, de fapt, sunt mai puține zile până când vom avea totul gata acolo. Suntem foarte avansați cu lucrările. Deja locația arată foarte, foarte bine. Și oamenii pot deja să-și cumpere acum bilete, chiar dacă nu știu exact în ce zi vor veni. Deci poți să-ți iei și bilet în any day. Bilete idei, după care îți personalizezi cu ziua în care vei veni efectiv. Ceea ce e bine pentru cei care vor să beneficieze de această ofertă și vor să asigure, pentru că noi, la peste 50.000 de oameni, închidem promenada. Nu vrem să fie o experiență aglomerată. Vrem să fie o experiență destul de aerisită pe promenadă, să te simți bine. Și atunci...
2: Adică există riscul ăsta ca oamenii să ajungă în fața unor porți și să, domne, e full.
6: Vor fi zile în care vom anunța din timp că va fi sold out. Îți dau un exemplu de Sfânta Marie, cu siguranță va fi sold out. La deschidere, în primul weekend, cu siguranță credem noi, acum sperăm că oamenii vor cumpăra direct, încât raport spune că, că nu vor mai fi disponibile. Și atunci, evident, cu cât îți iei mai din timp, cu atât stai mai liniștit. Nu este o experiență, lumea când se gândește la Nibiru se gândește mult la festivaluri, la bubuiară, dar în realitate e un loc perfect pentru familii. Vârsta minimă de participare pe promenadă este 0 ani, ba mai mult, copiii până în 5 ani nu trebuie să achite acea consumație minimă. Deci este un loc foarte, foarte prietenos pentru familii și experiențele de familie. aprilie. După care, bineînțeles, că în zona de Nibiru Arena, care e club de noapte, poți să vii de la 14 ani însoțit sau de la 15 ani cu acordul părinților. Deci sunt zone diferențiate, dar experiența aceasta de promenadă, care are cel mai mare loc de joacă din județ, care are un parc de distracții uimitor și o scenă incredibilă, e pentru toate vârstele și pentru toată lumea. E foarte diversificat programul artistic.
2: Ceri, mulțumim din suflet pentru aceste informații prețioase pe care ni le-ai adus. Știi că, de fapt, în momentul de față, Nibiru a fost cumva comparat sau numit Disneylandul României pentru adulți și copii. Nu știu acum dacă e o comparație, te bucură, nu te bucură sau...
6: Evident că mă bucur, e o comparație cu un proiect de succes în toată lumea. Noi suntem, avem și această valență muzicală de concerte, de artiști pe care Disney nu are. Nu avem, în schimb, atât de multe atracții de tip roller coaster și așa mai departe. Avem, în schimb, componentă de parc de distracții. Însă e un proiect unic, să știi. E un proiect unic pe care trebuie să-l vezi ca să poți să-ți dai seama ce e acolo. Locuri de cazare pe litoral sunt foarte multe. Nu duce litoralul românesc lipsă de cazări. Cazările în perioada Nibiru sunt încă destul de accesibile, atât în Costinești cât și în stațiunile vecine. Și Nibiru e foarte accesibil în sensul în care ajungi ușor și pe jos din Costinești, ajungi ușor și cu mașina, ajungi direct din DN39, faci direct dreapta și intri în stațiune. Deci am făcut tot posibilul să facem o locație cât mai bună, dar și accesibilă, ușor de ajuns. Și credem noi că vom reuși cu proiectul ăsta să aducem foarte mulți turiști, atât români cât și străini pe litoral.
2: Baftă multă! Detalii despre evenimente, acces, program, găsiți ca de obicei, cum bine știți, pe nibiru.net. Bravo, mulțumim încă o dată!
6: Mulțumim!
0: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: că logica de bărbat merită apreciată.
1: La Deschis Dimineața.
2: Am mai zis-o și rămân cu gândul ăsta. Când nu știi care e pătrunjelul, ca așa ți-a spus tovarășa de apartament, iei tot ce e verde de la tarabă,
3: da.
2: Iei. E logică de bărbat. Când n-ai pâlnie, haț, un cater, tai o sticlă și cu un ciob merge. În două și gata. Ai făcut. E logică de bărbat?
3: Este.
2: Este. E gândirea aparent simplă, ce în fața situațiilor încălcite nu dă înapoi. Trece peste probleme ca buldozerul, dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când? Până când au funcționat. Ia uite, bă, merge. Neymar știe că logica de bărbat merită apreciată, dar tu știi să o aplici? Intră pe kissfm.ro, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neymar și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare. A zis Cristin că o să fie 36 de grade, deci aveți mare grijă. Mai mult, îți citim povestea în direct la Kiss FM pentru că vrem să turnăm și noi un strop de apreciere cu gust puternic și amărui. Și avem următorul mesaj. În baie existau întotdeauna șampon, balsam și gel de duș. Până când soțul meu m-a întrebat: tu nu știi că există 3-într-1? Și așa am făcut ordine și spațiu în baie. Logica de bărbat aplicată corect și foarte folositoare. Ne-a scris Georgeta din Buzău, numărul de telefon cu 014 în coadă, câștigătoarea de astăzi, premiată cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neymar.
3: Pentru soț.
2: Lăsați una dumneavoastră, asta vreau să vin și meciurile astea. Cum gândim, logica de bărbat,
3: asta-i, mă, logică, da.
2: Și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare.
0: Nu știi care e leușteanul?
4: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
1: Și Neumarkt o apreciază.
0: La Kiss FM.

0: poți să vorbești așa cu vorbele lor.
1: Să plecăm. Să citești reclamele la medicamente. Olo. Măi. Ia uite.
2: Disclaimer, face disclaimer.
1: Da, acum s-a mai potolit, s-a mai liniștit acum pe refren.
0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar cum bine știți, vă întâlniți cu noi și sâmbăta, și duminica, și lunea, și marțea, și dimineața, și seara, mai ziceți.
1: Așa să-i rămâie numele.
0: Mâine dimineață vă întâlniți cu noi de pe la 8 la 10, ca de obicei, sâmbăta și duminica la deschis în weekend. Mai aveți ceva de zis în apărarea voastră?
1: Până la revedere, îl cunoașteți?
0: Eu îl știu.
1: La revedere.
2: Vedere.
0: Atâta poți să zici.
2: Dere. Da, vedere. Mi-a mai rămas doar atâtea cuvinte.
0: Hai să vă luați ceva să vă răcoriți în weekend, căci că vine caniculă puternică.
1: Scap, cine
0: vine
1: poate. Nu uitați, 19.00, Franța, Arabia Saudită.
0: Când asta?
1: Duminica.
2: Cu cine ținem?
1: Pa, pa, tai microfon.

0: săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria
3: gustului. Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,6

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chin.

0: în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
1: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de ml și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect.
9: Mega Image.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
1: Bravo, Cătălin, bravo!
2: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
0: De mine ai gândit asta?
1: Din puț a venit,
0: din puțul gândirii, da, din puțul de nisipar.
3: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis Dimineața.
4: La Kiss FM.

0: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Nicu Șordan evită să spună dacă este de acord ca guvernul Veștea să treacă și cu voturile AUR în Parlament. Președintele a explicat aseară de la Bruxelles. El a desemnat pe liberalul Adrian Veștea premier pentru că a crezut că poate rezolva criza politică de la București.
1: Un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
0: Deși la începutul săptămânii Adrian Veștea se declara sigur pe o majoritate de peste 240 de voturi, calculele s-au complicat. PNL a refuzat categoric să-l susțină, la fel și USR și UDMR. PSD nu a luat încă o decizie. Municipiul Arad nu va mai prelungi licențele sălilor de jocuri de noroc. Majoritatea licențelor pentru astfel de activități expiră anul acesta. Restul sălilor vor fi închise în primul trimestru din 2027, anunță autoritățile locale. Potrivit datelor transmise de primărie, în oraș funcționează acum 49 de astfel de spații. Consiliul local a decis luna trecută ca, după expirarea documentelor, sălile să fie închise. În capitală, primăria sectorului 1 încetează contractul de salubrizare cu Romprest. Consiliul local a adoptat o nouă hotărâre. Firma atacase în instanță o decizie anterioară. Primăria are deja încheiat un nou contract cu firma Blue Planet. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: neverificată, cred că hips don't lie e mai adevărate, mai true, știi? Cu șoldurile nu minți. Cu buzele mai minți, dar cu șoldurile, dacă intră piesa aia bună, șoldurile tale vor avea cu siguranță propria lor viață. Când la stânga, când la dreapta. Pe șolduri verificăm playlistul de ora asta de la Kiss FM. Pregătesc 30 de minute de hituri non-stop și aștept să mă saluți dacă ești cu noi cu urechile pe Kiss FM acum. Hai pe WhatsApp 0722 20 60 20. Eu sunt Nico.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de noi.
0: Aici să țin companie până la ora 30 pe Kiss. Un sărut cât o viață ora asta. Turn the lights off, Cato și John. Nu știu cât are piesa asta, nici nu-mi pasă în continuare, îmi place, cât despre Delia analog, numai de bine. La Kiss FM și astăzi, lumea dansează, lumea visează, e ce trebuie, bine te-am găsit.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vino în Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă.
5: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și

0: ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!

0: îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
8: Are you ready for this?
9: Unde e?

0: Kiss FM. Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

combinație, chiar merge. 300 cu Andra sunt din același film. Însă rucât o viață pe Kiss FM nu e realist mesajul ăsta, pentru că în medie o persoană petrece aproximativ 2 săptămâni din viață sărutându-se, ceea ce e foarte

cât 40 de ani de muncă să ies direct la pensie? Înțeleg că persoanele care sunt într-o relație declară că își sărută partenerul în medie de aproximativ 33 de ori pe săptămână. Dar nu-i puțin? Nu vă sărutați prea puțin? E cam puțin. Când ți-ai sărutat partenerul ultima dată? Zi-mi și mie pe WhatsApp la 0722 20 60 20.

muzicii Happy Vinerea, se ascultă mai multă muzică de party, de feel good, de weekend vibes, oamenii sunt mai deschiși la piese noi, avem și una și alta la Kiss FM și nici nu trebuie să cauți un playlist doar ca să dai skip după a doua piesă, cum fac eu de obicei. Pentru că la Kiss FM toate sunt hituri pe care tu să le fredonezi cu volumul sus, acasă, în mașină, la muncă sau la cursuri. Non-stop hits, Beautiful Liar de la Beyoncé și Shakira, Rare și Apus de Soare și piesa cu care rezonează România acum, Analog de la Delia.

apus de soare și sub semnata Nico. Bine te-am găsit, dacă acum ai dat pe Kiss FM. Rareș a schimbat sound-ul muzicii românești. A zis, ok, gata, nu mai facem piese despre cum suferim după alții, facem piese de cât de mișto e să fim cu alții. Da, da, îmi place, îmi place. Sunt două piese pe care eu fac karaoke în fața oglinzii cu deodorandu. Prima este Diamonds de la Rihanna și o ascultăm la Kiss FM pe final de oră. Și a doua este Ghicește care este. Îți spun un pic din ea și te aștept cu răspunsul pe WhatsApp la 0722 206020. Milenialii, milenialii.

0: te aștept pe WhatsApp. Sunt curioasă. O ascultăm ora viitoare aici pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Nu cet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Heineken 0,5 litri și 2 plus 1 la bere la doză Carlsberg 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
13: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
16: Rămâi pe Kids FM. Urmează.
17: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
18: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
17: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
19: Opriți-vă!
20: Despre ce vorbiți?
17: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
21: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Mă iubesc, mă iubesc. dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000.
0: Naman de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
21: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
22: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
23: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
24: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
25: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
26: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
27: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
26: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
28: Are you ready for this?
29: Unde e

Kiss FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Primele avertizări de canicul anunțate de meteorologi vara aceasta. ANM a emis o informare de azi și până luni seara pentru cea mai mare parte a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în zonele de câmpie. Mâine și duminică va fi și mai cald. Județele din jumătatea vestică a țării vor fi sub coduri galbene de caniculă. Acolo temperaturile vor urca până spre 36 de grade la umbră. Elcen începe reparațiile după incidentele din primăvară de la CET Vest. Trebuie înlocuite două transformatoare, la fel și instalațiile electrice. Electrocentrale București a început o procedură de achiziție de urgență, iar una dintre firmele participante și-a asumat realizarea lucrărilor până în noiembrie. Contractul urmează să fie semnat curând. În paralel, Elcen se ocupa de documentația tehnică pentru a cumpăra tot în regim de urgență lucrări suplimentare de mentenanță. Ceremonia de semnare a acordului de pace Statele Unite-Iran a fost amânată. Cele două delegații, dar și mediatorii din Qatar și Pakistan ar fi trebuit să se întâlnească astăzi la Geneva, în Elveția. Amânarea vine din cauza unor aspecte tehnice nerezolvate încă, transmite Casa Albă. Miercuri, președintele american Donald Trump a semnat documentele premergătoare acordului la Versailles. Între timp, navigația prin Ormuz a fost redeschisă parțial, iar de astăzi a fost ridicată și blocada navală americană impusă împotriva porturilor iraniene. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

single de pe albumul Anastasia, unul dintre cele mai mari hituri ale artistei, locul 1 în mai multe țări din Europa, inclusiv în România, lansată în 2004, o piesă inspirată de relația dificilă dintre Anastasia și tatăl ei, care a părăsit-o când era copil. Dacă nu se răspunde la mesaje, dacă dispare cu zilele, lasă-l.

0: Vaiol este în playlistul Kiss FM ora asta. Zerb, Moachi, Gras XXL, Lala Song și Smiley cu Reveria. Sunt Nico, bine te-am găsit, enjoy!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te, acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
5: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
6: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului.

0: disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: aplicația.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti?

0: dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Back to the music.
8: Kiss FM, 11 și 16 minute. Urmează 30 de minute de hituri non-stop, doar cu dive, Dua Lipa.

sigură că sunt mulți ascultători Kiss FM la ora asta 11 și 27 de minute la volan în mașină. Fiecare merge undeva, acum unde mergi, poate și spui pe WhatsApp la 0722206020. Dar pe piesa asta de la Mira cu tălpile goale, sunt mai curioasă dacă mă ascultă cineva pe autostrada soarelui. Gata, încep drumurile alea. De-abia aștept să ajungi pe plajă, să dai jos tenisii, să zvâr picioarele în nisip, în speranța că nisipul nu frige. Apa mării, la ora asta, 21 de grade Celsius are. Numai bună de o băiță.

ascultă mai multă muzică oamenii, cumpără mai mult, ai grijă acolo la buget, ies mai des în oraș, dar au mai puțină răbdare în trafic. Sunt mai nervoși în trafic, vor să ajungă

0: WhatsApp la 0722 20 60 20. Canicula astăzi tot vorbește despre află mai multe la fix la știri. Până atunci, Rareș, cel mai fericit de pe pământ. Luis Fonsi și Daddy Yankee, Despacito. Despacito. Și după știri, iubirea într-un om, Alina Eremia.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
0: Pe 20 iunie, Mari Froes
4: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
0: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
4: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
0: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
5: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
6: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
5: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
6: Bilete pe minamuseum.com.
5: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
1: Cât are, cât? 9 miliarde de vizualizări are Despacito în momentul ăsta pe YouTube. Avem schimbări de vreme din acest weekend și începe vacanța mare. Ai, Doamne, ce bucuroasă eram când venea vacanța mare.

0: Kiss FM, bună ziua, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Protest în Piața Victoriei anunțat pentru această seară de la ora 19. Este organizat de mai multe asociații civice. Protestul vine după o serie de decizii în justiție care vizează direct liderii din PNL și USR în contextul crizei politice cu care se confruntă România. Taxa de pod Giurgiu Ruse nu se plătește mâine. Șoferii care merg spre Bulgaria o pot face gratuit pentru că este ziua podului, anunță compania de drumuri. Libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4 dedicate autoturismelor. Weekend canicular în cea mai mare parte a țării, se vor înregistra chiar și 36 de grade. ANM a emis două coduri galbene, valabile mâine și duminică în vestul, sud-vestul și nord-vestul țării. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în Câmpia de Vest. În următoarele nopți să atingem și primele valori ale unei nopți tropicale, minime de 20 de grade.
0: Elena Mateescu. Începe vacanța mare, elevii se întorc la cursuri pe 7 septembrie. Anul școlar 2026-2027 va avea o durată de 36 de săptămâni și se va încheia pe 18 iunie. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

voi, indiferent de planuri. E pe locul întâi deja de 2 săptămâni. Solo tu, no tengo nada que perder. În clasamentul oficial Kiss FM, Kiss Top 40, Solo

0: urmează 30 de minute de hituri non-stop. Sunt Nico, bun găsit!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Nucet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul. De la lactate, la reclame și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight.

0: 262 litri la 899 lei, cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
6: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
5: Ai și asigurare de călătorie?
6: Mhm, pentru toată familia.
5: Și dacă avem întârziere?
6: Stăm în business lounge.
5: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
6: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
5: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
4: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
6: Are you ready for this?

0: așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Și 16 minute, m-am ocupat de playlist și am aranjat câteva piese bombă, începem cu Jamaican. 30 de minute de hituri non-stop.

0: vecinul și am mesaj pe WhatsApp la 0722 206020 de la Alex, îmi scrie bună ziua. Suntem pe A2, mergem la Constanța, de la Constanța spre București, la piscină, în sectorul 5. Să zicem, Alex, că voi veniți din Constanța în București și noi ăștia din București așteptăm să vină vara ca să facem drumurile astea la Constanța. Nu vreți să facem schimb?
1: Nico, acum a dat de Kiss Effect.
0: Bine ai venit, dar unde ai fost până acum? Că eu sunt de la 10 aici. Ce ai făcut până mentalitatea mea de soție, înțelegi? Salutul numărul 1 în Kiss Top 40. Așteptai piesa asta să-ți fie de bine. Vara a început, e aici și weekendul.

înseamnă baby, iubita, puiu. E un fel de alint. Dacă vrei să schimbi baby cu Azizam, poți să o faci. 12 și 33 de minute Kiss FM. Tot mai multe rezervări la restaurante și cele mai multe comenzi de mâncare se fac vinerea. Oamenii nu mai au chef să gătească, vor să iasă mai des în oraș. Cu ce planuri te-ai pregătit tu de weekendul ăsta? Le aștept pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Ieșiți în oraș, mergeți în club, ce faceți? Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Dacă ați fi o baterie socială, cât la sută ați mai avea pe la ora asta 12 și 43 de minute? Că eu mai am, cred că 40% așa. Scade nivelul de concentrare vineri după masa. Cât la sută mai ai tu din baterie? WhatsApp 07.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
7: Papa, țânțari și căpușe.
8: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Rămâi pe Kiss FM.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul Satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Lilia. Smiley. Theo Rose. Grasă XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the music.

0: mai sun și a doua nu, zi, hei, bună, iubi, ce faci?
1: Da, niciodată să nu zici, nu te mai sun. Nu mai suna și cu asta basta.
0: Eu zic, gata, nu-i mai scriu niciodată, nu-i mai scriu niciodată, până într-o zi când chiar nu-i mai scriu. Dar până vine ziua aia, vreo 7 ani, tot îi scriu.
2: Asta zic, asta zic.
1: Important e să vină ziua aia, știi?
0: Oameni suntem, soci, oameni.
1: Slabi.
0: Și câte un DJ cu care să rezonezi, cu siguranță vei găsi aici pe Kiss FM, după unul soci.
1: Da, pot să zic și eu câtă baterie am?
0: Câtă baterie ai?
1: 94%, dar tot îmi dau restart din senin.
0: Am întrebat pe WhatsApp dacă bateria voastră sufletească ar avea un procentaj, ce ar arăta? 50% am primit aici pentru Costi Dideva. 100% avem o persoană, Violeta e încărcată 100%, e perfectă.
1: Are încărcător de la bun fast charge.
0: Da, da, a avut o săptămână mișto, așa să-ți fie weekendul, tot pe 100%. Distracție faină tuturor, ne reauzim la Kiss FM luni de la 10 la 13. Vă las cu Players de la Coil Ray, auzi-o?

0: Nico. Ia, e ora 1. Avem treabă 3 ore de acum încolo. Kiss at work. De bine! Începem cu știri din orașul tău. Merg și eu la mici, stați un pic.
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Scumpirea biletului la metrou e anulată oficial. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
2: Am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect.
1: Miruță subliniază că o altă decizie de majorare va ține de viitorul șef de la transporturi. Decizia de scumpire a prețului biletului a fost aprobată anterior de fostul ministru PSD Ciprian Șerban cu o zi înainte de demisie. Protest marții la sediul Autorității Vamale Române. Sindicatul Național Finanțe Publice va organiza pichetul între orele 16:30-17:30. Angajații sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Linia feroviară Drobeta-Turnu-Severin-Caransebe și se închide complet timp de 5 ani. Între 2027 și 2032 se vor face lucrări de reconstrucție și modernizare. Închiderea tronsonului va afecta semnificativ atât traficul de călători cât și transportul feroviar de marfă. Modernizarea acestui segment este esențială pentru conectarea mai rapidă a regiunilor din vestul și sudul țării. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Just loud.

0: Chiar așa, Crazy in Love.
1: Știm că din dragoste se fac o grămadă de nebunii și la un moment dat se îndrăgosti și ești chiar o erazna. Din unele puncte de vedere, asocierea e potrivită, zic, crazy și love, crazy in love, Beyoncé cu Jay-Z. Și asocierea din zona de artiști e potrivită, că na, oamenii soț-soție au tot dreptul să povestească despre treaba asta. Hai, bine te-am găsit, începem ultimul Kiss at Work pe săptămâna asta. E vineri, e weekend, e drumul spre ce vrei tu, pentru că încă n-am început Summer Kiss și nu denumim vinerea drumul spre mare, dar mai e un pic până atunci. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă imediat. Mo Black, Ia More printre piese și apoi vorbim. Soci sunt, ascultă!

0: tine și pornești partiul cu Hitter.
1: Jocul perfect pentru stările cu prietenii.
0: Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în Drive Time și poți câștiga 100 de euro.

0: FM. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
4: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
2: Papa țânțari și căpușe.
3: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri.

0: DJ Young și Olic.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
5: Back to the music!
6: 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fixă.

piesa următoare vine Alina Eremie imediat. Are piesa nouă cu Puia, se numește fix așa, Genul tău. Și am mai auzit vorba asta la viața mea. A, tu ești genul ăla. Genul ăla, îți dai seama, persoana respectivă și făcuse în minte, așa, pe categorii. Îi organizase băieții cu care ar putea avea de-a face și eu eram clar, nu mi-a zis ce gen sunt, mi-a zis doar, tu ești genul ăla. Cercat după aia să-mi dau seama la ce se referea, mi-a luat destul de multă vreme, nu m-am prins, poate că na, vina a fost a mea, că nu m-am prins și am rămas cu întrebarea asta, genul ăla, cum adică genul ăla? Ce-am făcut să fiu genul ăla? Alina Eremia cu Puia pe Kiss. Suntem în mijlocul celor 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Number One Hit Radio.

am rămas aici eu. Eu și cu inima mea frântă, nu? Unii așa rămân, eu și cu inima mea frântă sau eu și cu inima mea frântă și cu mașina și cu casa și cu fiecare cum s-a aranjat, da. Rickston, pe Kiss. Avem, apropo de inversăm un pic treaba, precedentul a fost despre final, vine una despre început. Mor după tine, Lazy Head, cu Joe, auzi pe Kiss.

gândeam așa la ideea asta de heartbreak și se frânge. Oare ce zgomot face când se frânge? Are zgomotul ăla, știi, când calci pe un plastic, se aude o fâșială sau în momentul în care rupi o creangă și se aude trosc sau nu știu, zgomotul ăla de geam spart cu mingea. Am rămas cu niște chestii. Am spart și odată un geam cu minge la viața mea, m-au certat și de atunci am rămas cu frica asta. Ce zgomot are chestia asta? Sau tocmai faptul că n-are zgomot face mult mai apăsătoare chestia în sine. Heartbreak, Alex Parker, pe Kiss. Terminăm ora cu Trumpets, Sagnoel, Sean Paul vin imediat știri din orașul tău, aici pe Kiss, your number one hit radio.

0: FM. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de vița Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
8: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
9: Papa țânțari și căpușe.
10: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Rămâi pe chit!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Sunt DJ Young.
5: Și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
7: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
8: 20 de secunde, dacă se poate.
9: Atât, trei
8: sosuri.
10: Am pus.
8: Și una de cartofi.
10: Am pus și
8: 2 secunde și pic.
9: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
10: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
8: Atât, mulțumim, mult pic.
11: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
12: La Kiss FM.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Back to the hits.

0: pronunț cuvânt în 2026. Știri avem de orașul tău și apoi vorbim în Kiss at Work. Ascultă!
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar decisă de DNA în dosarul de corupție. Prim vicepreședintele PNL și primarul Capitalei a fost audiat cu o zi în urmă și pus sub acuzare pentru luare de mită. Contestația va fi judecată de Tribunalul București. Cetățean român condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj. Românul ar fi furnizat ucrainenilor informații despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Sochi, arată serviciile rusești. El va executa pedeapsa într-o colonie penală de maximă securitate. Niciun investitor nu a depus ofertă pentru combinatul siderurgic Liberty Galați la a doua licitație organizată în 5 luni. Asta deși prețul de pornire fusese redus de la 700 la 463 de milioane de euro. În prezent, la combinat mai lucrează aproximativ 2700 de angajați, față de 4900 la momentul intrării în insolvență în martie 2025. Primăria Capitalei reface trotuarele și amenajează noi spații verzi pe Bulevardul Națiunile Unite și pe 13 septembrie. Se vor planta aproape 100 de arbori și 15.000 de plante pe 2.000 de metri pătrați de gazon. Lucrările vor dura aproximativ 2 luni. Atât pentru acum, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: mi-aduce aminte de piesa lor noștri și cu mă nec în ochii tăi, la lula la lulei. Cam așa e, dar mai pe tristețe. Lost on You e drept remixul lui Lolos, pentru că varianta lui LP e un pic mai jos, dacă se poate un pic mai jos. Avem Felicitas 4, imediat de auzit Kiss, Maluma, între cele piese care formează 30 de minute de muzică neîntrerupte de publicitate și sună așa.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulță și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-m acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
7: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
8: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la 2 pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La 2 pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fitting-uri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori

0: 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Rămâi pe Kiss FM!

Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut

0: hiturile anilor 2000. N-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Viața bate câmpii.
8: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
9: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
8: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
10: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
11: Râz, de ce exiști?
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
13: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
14: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
15: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
16: în câteva momente.
17: Deschis dimineața
18: la Kiss FM.
19: Kiss FM.
20: Back to the hits.

Dacă e să luăm titlul piesei ad literam, Moving to the Sun, n-a trecut foarte multă vreme. Suntem în iunie, da? N-a trecut foarte multă vreme. Acum câteva luni pe vremea asta căutam porțiunile astea cu soare. O vedeam aici la birou în față, că mai ieși în fața clădirii din când în când, mai faci o pauză de ceva. Și în general bătea vântul, era umbră cam peste tot. Peticuțul ăla de soare era priceless, vorba englezului. Era plin de oameni. Pe ăla îl căuta fiecare. E, acum avem soare de jur împrejur. Adăugăm și mare foarte curând. Vine Summer Kiss după 1 iulie. Povestim la momentul potrivit. Continuăm cu Eremia. Alina Eremia pe Kiss cu Andrei Bănuță. Iubirea într-un om. Sună așa.

și mă gândeam, ascultând-o pe fata Sevdaliza Alibi, cu povestește ea despre cineva care a ținut spatele, i-a ținut de 6. Mie nu prea mi-a ținut nimeni de 6 la viața mea. Adică am avut o încercare prin copilărie. Era astea nevinovate de copii, să-mi țină cineva de 6, cum era. Și nu mi-a ținut de 6. Aveam așteptări să mi se țină de 6, nu mi s-a ținut de 6. Am învățat lecția, n-am mai cerut nimănui să-mi țină de 6. Și am evitat să fac nefăcute ca să n-am nevoie de nimeni în a-mi ține spatele sau de 6, cum s-ar zice. Avem 300 cu Andra pe Kiss acum. Un sărut cât o viață, ne apropiem ușor ușor de 3 știri naționale pe Kiss.

0: ce mi-aduce aminte, titlul ăsta, Save Me Tonight, era o piesă care spunea fix așa: Last night a DJ saved my life. Na? Într-un fel se potrivesc. Save Me Tonight poate însemna o grămadă de lucruri, dar singurul la care mă gândesc e prietenul ăla bun care știe că ești supărat, supărată, stai în casă, nu vrei să faci nimic, nu te interesează nimic și totuși reușește să te extragă de acolo, să te ducă undeva, să petreci și te trezești undeva pe la 4 dimineața că dansezi pe o băncuță sau chiar pe masă, nu? Și zici, wow, ce frumoasă e viața, mulțumesc că m-ai adus aici. Fix asta, Save Me Tonight. Avem Libianca People, fix de genul ăla de people avem nevoie în viața noastră, da? Pe final de oră și ne auzim ora viitoare aici în Kiss at Work.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul Satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Delia. Smiley. Theo Rose. Grasu XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Are you ready for this?
8: Unde e muzica bună?

0: kiss.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: bate în voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le aștepta.

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
3: Pe 20 iunie, Mari Froes
2: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
3: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
2: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
7: Bă, ce băiat!
8: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
9: la Kiss FM.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Back to the hits.

0: Kiss FM urmează știrile. Bună ziua, sunt Alexandrei. Bugetele mai multor companii de stat respinse de ministrul interimar al transporturilor, între ele CFR Călători și Tarom, Radu Miruță.
1: CFR Călători era o abordare artificială doar pentru a se închide bugetul, considerând sume din care existau cheltuieli, fără garanția că acele sume ar intra în bugetul CFR Călători. La Tarom, acolo bugetul a fost evident construit pe date nerealiste, cu o consecință evidentă ca la final de an să observăm pierderile.
0: Proiectele de buget în cazul celor două companii vor trebui refăcute. Așa s-a întâmplat la CFR Infrastructură, care a venit cu un buget ce propunea o pierdere majoră. A fost respins și apoi aprobat după o reducere semnificativă a pierderii. Primele avertizări de caniculă anunțate de meteorologi vara aceasta. ANM a emis o informare de azi și până luni seară pentru cea mai mare parte a țării. Temperaturii de până la 36 de grade vor fi în zonele de câmpie din jumătatea vestică a țării. 4 partide diseară și la noapte la Cupa Mondială. De la ora 22 este programat meciul Statele Unite-Australia. De la ora 1 Scoția întâlnește Maroc. De la 3:30 se joacă Brazilia-Haiti. La 6 dimineața va avea loc meciul Turcia-Paraguay. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: aia pe care eu n-am știut când s-o spun și ca mine-s mulți. Da, nu! Nu, în viață e important să zici nu când trebuie. Nu trebuie să zici da la orice. Era un film cu Jim Carrey, foarte mișto, Yes Man. Dacă nu l-ai văzut, ți-l recomand. Ce înseamnă să spui da la orice? Te bagă în bălele chestia. Bine, de săptămâna asta alegi și cu ceva bun, dar totuși DJ Project cu Julia pe Kiss. Avem de auzit Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise și nu e singura piesă, mai sunt și altele. Împreună compun 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate pe Kiss. Imediat.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Am mers și noapte!
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
9: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
10: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
12: Back to the hits.
13: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

Paradise. Zici Paradise. Paradise poate să fie acolo pe plajă cu DJ Summer Kiss făcându-și de cap, da? Și cu tine bâțâind alene din picior, întinsă pe șezlong, bucurându-te de briza aia. Paradise poate să fie și o seară de vineri în care n-ai chef să ieși niciunde, te bagi în pat pe la ora 8 și jumătate, spun serial din ăla bun, bei ceva bun și ai o seară bună. Paradise poate fi înțeles într-o grămadă de feluri. Pentru că e vineri, probabil vom avea ambele situații aplicate încă de astăzi. Afară-i soare, lumea merge la mare, afară-i vineri, lumea stă în casă. Vom vedea. Analog avem de la Delia, de auzit pe Kiss, și suntem în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

trezește-mă în felul tău. Sună mișto așa, nu? Până în momentul în care te prinzi pe ce coloană sonoră a apărut piesa asta, cam care era subiectul filmului și în ce fel iubea băietul ăla până negrei. Fetele, așa mai pătimași, ca să spunem în felul ăsta. Love Me Like a Jew, Ellie Goulding, pe Kiss. Avem Emma de auzit și, evident, încă puțin închisat un work, mai un pic se face 4 vine în drive time pe Kiss FM.

0: Paca, a venit vara, Paca, a apărut două piese noi de la Ina. Una în difuzare în momentul de față, pe Kiss. Morenito, da, e piesa care termină Kiss at Work. Facem pauza de rigoare până fix 4 când vin știri din orașul tău. Facem apoi pauza de rigoare de weekend, weekend pe care ți-l doresc nerușinat de frumos. Să las cu Moga în Drive Time, luni de la 1 ne auzim din nou. Aici pe Number One Hit Radio. Soci sunt, zic doar atât, ascultă Kiss.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
8: Lidl, știi că merită.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

0: Carlsberg 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Rămâi pe Kiss FM.
1: Urmează
3: auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: fost în safari, nu știu exact ce a găsit, dar noi avem treabă. Mă rog, din asta lejer, așa de weekend, oameni buni, hai că s-a făcut ora 16, începe chiar acum o nouă ediție de Drive Time. Chiar acum știri, salutare!
1: FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Cei 16 membri ai taberei Tuma din PNL au dat iar în judecată partidul tot la tribunalul Ilfov. De data asta, miza ar fi stoparea congresului PNL programat duminică, pe care să fie convocat astăzi de Consiliul Național al Partidului, scrie G4 Media. Între reclamanți, Alina Gorghiu, Monica Anisie și Andrei Baciu, ieri instanța a decis în doar câteva ore să suspende deciziile antiveștea ale liberalilor. Socialdemocrații cer USR să-i retragă sprijinul liderului și primarului Dominic Fritz. PSD spune că Uniunea ar trebui să-și aplice propriile standarde de integritate. Se întâmplă după ce instanța supremă a decis că Fritz este în conflict de interese după ce a semnat un document în favoarea unei persoane care a contribuit la campania sa electorală. Dominic Fritz subliniază însă că decizia este pur administrativă, iar membrii USR au anunțat că îl susțin în continuare. Procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul de tentativă de lovitură de stat nu poate începe încă. Înalta curte a amânat iar o pronunțare după ce unul dintre magistrații din complet a descoperit că este incompatibil și a formulat cerere de abținere. Un verdict se va pronunța pe 29 iunie. SRI și poliția cumpără noi echipamente de investigare a fraudelor online. Noile soluții IT vor putea depista escrocheriile cu carduri și monede virtuale, anunță Poliția Română. Proiectul în valoare de aproape 5 milioane de lei va fi implementat până pe 21 noiembrie 2027. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM. Kiss.

A fost tare dor de voi, gata, am lipsit câteva ore și suntem din nou împreună, ceea ce e absolutamente minunat. În sfârșit a venit și această zi extrem de așteptată de noi toți, respectiv ziua vineri! Corniță când se zice de ziua vineri, că nu se poate altfel. Astăzi eu vreau să ne lăsăm așa inspirați și să ne ajutăm unii pe alții să mai descoperim locuri frumoase din România. Nu de alta, dar avem o țară extrem de frumoasă și știu, o să faceți hazul la păcat că e nu știu ce. Există și foarte mulți oameni încă foarte mișto la noi în țară. Și știu iarăși aici ce o să ziceți, nu mă refer la ăia, mă refer la noi ăștia simpatici. Am înțeles, toată lumea sunt convinsă. Dragii mei, așa cum spuneam, o reală plăcere să fim și astăzi împreună. Eu sunt aceeași Ana Moga și am venit cu vibe-uri bune pentru că este weekend. Și sper că se va face weekend mai la toată lumea. Dacă mâine însă se lase cu muncă, nu vă faceți griji, noi vom fi aici. Nu vă lăsăm niciodată la greu. Așa că hai, spune-mi un loc frumos pe care poate l-ai descoperit în România și de care crezi că ar trebui să știe mai multă lume. Uite, eu, deși tatăl meu e din zona

0: strângem așa o listă astăzi frumoasă, până una alta, ca să ne mai bucurăm de faptul că vine weekendul. Mă gândesc că avem nevoie de niște muzică în viețile noastre. Și propun așa, The Second Voice, Let Me Be, Teo Rose, Domino, Alessandra, Nu Mă Duc La Club, ceea ce nici eu nu voi face neapărat. Iar mai apoi Imagine Dragons, Cool, Whatever It Takes. Eu sunt Ana Moga, așa cum spuneam, salutare!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul Satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Lilia. Smiley. Theo Rose. Grasă XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
10: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Rămâi pe chi-

0: acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
0: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
2: Opriți-vă!
3: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
8: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Back

0: Dance, Whatever It Takes. M-a oftic atât de tare că, uite, la Imagine Dragons n-am ajuns atunci la Antold. A fost singurul Antold de la care eu am lipsit și au cântat minunații aceștia și mi-am băgat unghia în gât. Da, anul ăsta nu ratez nimic, voi fi acolo prezentă, nu uita, la Cluj, 6-9 august. Până una alta însă, spuneam așa, hai să încercăm să adunăm locuri frumoase din România pe care să le vizităm vara aceasta. Încercăm să strângem cât mai multe locuri minunate de care poate nu știm. Că mai sunt locuri de care poate totuși încă nu știm. Carmen zice așa, bună ziua! În cheia Prahova sunt niște locuri superbe de vizitat. O zonă liniștită și ușor accesibilă. Sunt Carmen. Te pupăm, Carmen, mulțumim foarte mult pentru mesajul tău. Uite că nu prea am fost pe acolo, recunosc, deși cred că am ajuns odată, dar n-am avut timp să stau să vizitez, să mă plimb așa cum mi-ar fi plăcut mie. Însă, mulțumim tare mult pentru sugestie, Carmen. Te pupăm și să ai un weekend minunat, draga noastră! Andrei ne zice, salut, Andrei!
1: Cel mai frumos oraș este orașul unde locuiesc, Burtea de Argeș, bineînțeles.
0: Da, n-am ce să zic, aveți și voi niște locuri extraordinare pe acolo. Acum eu-s brașoveancă, ce vrei? Mă laud și eu cu ce avem noi și nici n-am început încă. Ia să mai vedem noi. Bună, Alina, sunt, ador Dubova. Am fost de câteva ori și aș mai merge. Dă-ne un pic mai multe detalii, mai zine ce-i pe acolo, care-i treaba, ce se întâmplă, ca să dăm și noi mai departe oamenilor. Eu n-am fost niciodată, nici nu știu unde e. Așa că n-aruncați cu pietre, dacă chiar nu știu. Mă informez însă. Alina, dacă auzi asta și bănuiesc că auzi, să ne dai un pic mai multe detalii, să ne zici ce e frumos pe acolo prin zonă. Spune-ne și tu la 0722 20 60 20. Care crezi tu că este locul cel mai frumos din țara asta care merită vizitat? Până una alta însă, avem Bad Bunny, Nueva Yol, întâlnire și cu Haven și Caitlyn Aragon, I Run.

0: România și dacă tot ați ajuns atât de departe, dați follow și la Ana Moga cu 4 la final, așa mă găsiți pe mine pe Instagram, dacă v-ați întrebat măcar o dată în viață ce moacă o avea doamna prezentatoare. Bun, Alina vine în completare, strângem și așa cum spuneam mai devreme, locuri frumoase pe care să le vizităm vara aceasta și ne-a recomandat să mergem la Dubova, zice, a fost de multe ori și aș mai merge. Acolo găsim statuia lui Decebal, Dunărea, liniște, zen, avem țară superbă, completează Alina. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj, draga mea. Bogdan ne zice salut!
1: Cel mai frumos oraș este Târgu Jiu, orașul lui Constantin Brâncuș.
0: Da.
1: Și cu toate împrejurimile sale.
0: Ia uite, mesaj frumos de la Bogdan. Mi se pare că a devenit mai degrabă o încordare aici. Am zis și eu de Brașov. A mai venit cineva cu curtea de Argeș. E normal. Cumva locurile acestea minunate din țară n-au cum să nu fie mai aproape de inimile noastre atunci când vorbim de locurile unde am crescut, nu? Până la urma urmei. În caz că nu-ți răspunde Alina, mai zice Gabi aici, este unul dintre cele mai frumoase locuri din țară. Acolo sunt cazanele Dunării, o combinație între Stân și Dunăre, care te lasă mască. Eu sunt din Oradea și merg anual acolo. Este un loc atât de frumos și liniștit de nu-ți poți imagina, zice Gabi. Mai mă face tare curioasă, n-am ajuns niciodată și am mai tot zis oamenii. Și cred că o să se mai repete chestia asta azi de vreo câteva ori. Dar mulțumesc tare mult pentru sugestie și cei care ne ascultă acum, cred că își notează și ei frumușel. Mai departe cu muzică, până ne mai scrieți voi, 0722 20 60 20. Avem întâlnire cu Never Be Alone de la Deepside DJs, imediat la Casey Jason Derulo cu Sexy For Me. Ești în Drive Time cu

0: 23 de minute, ești în Drive Time. Hai să mai vedem ce locuri frumoase vă mai inspiră, pe unde ați mai fost și ce ne mai recomandați să mai vedem. Ne scrie aici o domnișoară sau doamnă, că n-am verificat, scrie Antia. Andia, mai auzit, da, Antia, cred că e prima dată în viața mea, oricum un nume foarte frumos. Și zice așa, din punctul meu de vedere, cred că Durăul este o stațiune superbă lângă Muntele Sfânt Ceahlău. Nu mai vorbesc de lacul Bicaz, care se află în apropiere și se mai spune și Marea dintre Munți. Știam chestia asta, mulțumim foarte mult pentru recomandare și ai cel mai interesant nume pe care îl știu. Bună, sunt din Brașov, evident, zice el, cel mai frumos oraș e cel în care ai crescut. P.S. am fost pe Instagram să o vedem pe Ana Moga, respect, ești așa cum ne-am închipuit, simpatică foc. Dă-i înainte că o faci bine, mult curaj, Mariană. Oh, Mariană, îți mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj. Și da, normal că atunci când te naști într-un loc, e logic cumva să te lauzi cu locul de baștină, pentru că acolo practic ai crescut, ai strâns cele mai frumoase amintiri și a mâd. Altfel, vă aștept și ora ce vine, 0722 20 60 20. Ce locuri frumoase din România ai mai descoperit și ne-ai și recomanda să mergem să vedem. Ne pregătim și de final de oră, așa cum spuneam, cu muzică bună. Desigur, avem Andia, ultimul revers, imediat la Kiss FM și JP Cooper. She's on my mind. Eu sunt Ana Moga, ești în Drive Time.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
6: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
9: Am mers și
10: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
13: Bilete pe getin.ro.
12: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
9: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
16: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
15: Ai și asigurare de călătorie?
16: Mhm, pentru toată familia.
15: Și dacă avem întârziere?
16: Stăm în business lounge.
15: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
16: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
15: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
17: Nu Nucet.
18: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
19: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
20: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
21: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
22: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
23: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
24: Da, de ce?
23: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
24: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
23: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
24: Unde vrem noi.
9: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
25: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
26: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
27: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. PNL se reunește de la această oră într-un Consiliu Național Extraordinar. La întrunire se vor decide detaliile Congresului de duminică, în cadrul căruia se pregătește excluderea din partida premierului desemnat Adrian Veștea, după ce acesta a refuzat să-și depună mandatul. Între timp, tabăra anti-Bolojan încearcă să blocheze în instanță acest congres, însă cererea de suspendare va fi judecată de Tribunalul Ilfov abia pe 3 iulie, la 10 zile după congres. Iar PSD pune 8 condiții pentru votarea guvernului Veștea. Socialdemocrații au publicat o serie de măsuri economice și sociale pe care viitorul executiv trebuie să le includă în programul de guvernare. Între acestea, creșterea puterii de cumpărare a cetățenilor, reforma administrativă, mai puțină birocrație și reducerea abandonului școlar. Lista miniștrilor și programul de guvernare ar urma să fie prezentate de Adrian Veștea duminică. Schimbăm registrul, 10 de străzi din cartierul bucureștean Henri Coandă vor fi modernizate. Lucrările vor dura circa un an, anunță primarul general Ciprian Ciucu.
1: Am finalizat deja partea de proiectare și am dat drumul la lucrări. Vorbim despre 32 de străzi care vor fi sistematizate, asfaltate.
0: Ciprian Ciucu. Iar cazinoul Mangalia scos la vânzare, proprietatea amplasată în prima linie la plajă, se vinde pe un site de specialitate alături de un hotel de 3 stele cu aproape 5 milioane de euro, scrie profit.ro. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: și Caleb Scott, Where Are You Now, aici la Kiss FM. Dragilor, că tot vorbim de locuri frumoase din țara asta, n-avem cum să nu vorbim și despre orașul Timișoara. Ceva, un loc super minunat, unde astăzi, pe data de minunată 19 iunie, iată, începe Flight Festival. Și pentru că avem nevoie de mai multe lămuriri aici, să știți că am invitat-o în direct pe colega noastră Adela de la Timișoara. Salutare, Adela!
1: Salut, Ana, mă bucur să te aud și îmi doream să te aud aici, live, alături de noi.
0: Iată, am găsit și noi o metodă mai simpatică, așa, noroc cu tehnologia asta că ne ajută. Iubita, mea, înțeleg că acum, la ora 17, se deschid ușile oficial la Flight Festival, nu-i așa?
1: La ora 16 s-au deschis, okay. La ora 17 și 5 minute se deschide scena cu Under, care cântă și mixează sub auspiciile Kiss FM. Deci noi deschidem scena, da.
0: Înțeleg că sunt nume foarte mari, eu nu ți-ascund că știu deja, dar uite și pentru ascultătorii noștri să trecem un pic prin revistă line-up-ul, pentru că văd nume extraordinare pe aici, de exemplu Tiny Tempa.
1: Așa este, Tiny Tempa, Zaz, Teoroz, Smiley, Delia, Rareș, Mihail, sunt artiști din toate zonele muzicale, pentru toate gusturile. Sunt foarte multe scene de retro, scene de muzică din asta, mai pentru Gen Z. Este un festival foarte, foarte mare, foarte frumos. Nu greșesc să spun că este cel mai mare din sud-vestul țării. E la 8-a ediție, iar noi suntem alături de ei de la bun început.
0: Așa, ei bine,
1: că ne bucurăm. Da, ne bucurăm că ne suntem alături și în acest an și că, iată, deschidem festivalul.
0: Draga mea, înțeleg că se întâmplă 19, 20 și 21 iunie, corect?
1: Exact. Ca în povești, 3 zile și 3 nopți la Muzeul Satului din Timișoara. Vremea ține cu noi mai mult decât ne-am așteptat, pentru că e foarte, foarte cald. Așa că îi așteptăm pe toți. Ne-au soptit de aici din backstage că mai sunt și bilete. Pot să-ți cumpere și bilete de o zi în funcție de artiștii pe care poate își doresc să-i vadă.
0: Deci nu trebuie să ne luăm neapărat abonament pentru toate cele 3 zile, dar putem neapărat să ne luăm și pentru fiecare zi în parte.
1: Exact. Pentru cei care doresc să vadă doar un artist anume, deși sunt convinsă că oamenii vin pentru toate 3 zilele.
0: Mai mult ca sigur, pentru că, repet, line-up-ul este foarte divers și vin oameni care, iată, gustă genuri muzicale diferite. Așa cum spunea și Adela, minunata noastră de la Timi, avem Tiny Tempa, Zaz, Mari Froez.
1: Aici Mari Froez, mine, da.
0: Mă doare sufletul că eu n-ajung să o văd pe doamna Mari Froez.
1: După ce ieși din emisie, o să-ți fac un like pentru că ea este chiar azi, așa că o să te țin aici alături de mine să o ascultăm pe Mari Froez.
0: Te rog.
1: Închide ziua de astăzi la scena principală. Noi o deschidem și ea o închide. Iată ce frumos, pe gustul nostru.
0: Da, un full circle extraordinar din punctul meu de vedere. Mai văd aici, uite, și pe Rareș îl văd în line-up. Mai văd Coma, de exemplu, pentru iubitorii de rock. Îl aveți și pe Cojo, care e un artist extraordinar de interesant și care mereu face niște show-uri superbe.
1: Da. Zac, Grasul, XXL și Guess Who. Da, este un combo foarte, foarte tare de artiști. Dincolo de artiști, festivalul e foarte, foarte mare și complex și au activări atât de frumoase pentru toate
0: asta
1: vârstele.
0: Asta mă interesa. Dacă sunt activări, domnule, că mie îmi plac la nebunie, adică recunosc.
1: E un mini orășel, te pierzi printre toate sau în trecut de data aceasta. Ca de la an la an.

0: foarte bine pus la punct, ai foarte multe informații, foarte ușor de găsit, informații despre bilete, despre artiști, despre orele la care cântă fiecare artist, despre activări.
1: Deci nu e nimic complicat. Altfel, Adela, spune-mi ce iubești cel mai mult la orașul tău. Uite, asta a fost tema noastră. Cumva am vorbit de locuri frumoase din România. Ce-ți place ție cel mai mult de acolo, din zonă?
0: Oamenii.
1: Pentru că
0: fără ei nu putem face nimic. Oamenii care ne ascultă, oamenii care ne iubesc și ne respectă și pentru ei facem tot ce putem ca să fim cel puțin la înălțimea.
1: Aplaud acest moment. Adela, îți mulțumim din toată inima. Distracție plăcută, dar și spor la treabă totodată.
0: Da. Mulțumesc că vă așteptam la Flight Festival la Muzeul Satului. Mersi,
1: te pupăm, pa, pa. Așadar, Flight Festival a început astăzi, se termină abia duminică. Minică seară, târziu, noapte, probabil spre luni dimineață. Deci mereți de vă distrați acolo. Noi, bineînțeles, că o să continuăm cu muzică bună, cum altfel, că doar nu vă lăsăm pe uscat. Și traficul deja s-a întețit și arată din ce în ce mai nașpa. Dar avem muzică bună și asta ne ajută. Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, Bob Sinclair, World Hold On, Voltaj, iarna, avem și BTS cu Swim. Suntem împreună în Drive Time, eu sunt Ana Moga, iar tu asculti Kiss FM și asta e minunat!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
2: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești.

0: București. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchie de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchie
10: de trandafiri. Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Back to the music.

Voltea și iarna aici la Kiss FM. Mă rog, să lăsăm iarna unde stă ea, că stă bine. Momentan a venit vara, încep concediile și mai ales weekendul. Ceva care vine acum, imediat, ne mulțumește, ne fericește și chiar vreau să vorbim despre asta și să vă întreb un pic ce aveți de gând să faceți weekendul acesta. Poate ne mai inspirăm așa un pic unii de la alții, așa că te aștept cu planurile tale. 0722 20 60 20. Și dacă ați mai descoperit locuri frumoase pe la noi prin țară, haideți să facem așa un soi de sharing și să vedem pe unde mai e de mers. Până una alta, iată, fenomenul K-pop ajunge și în România și face frumos cu piesa asta de la BTS. Am pentru voi Swim, imediat la Kiss și Irina Rimes cu Hora Fetelor.

și Rihanna ne-au cântat Love the Way You Lie aici la Kiss FM. Iată, Iuliana ne recomandă astăzi să mergem la cazanele Dunării. Măi, n-am ajuns niciodată, din păcate. Însă, este pe lista mea de foarte multă vreme. Anul acesta trebuie musai să bifez acest loc extraordinar. Și aș mai pune pe lista aici și Parcul Național Porțile de Fier. La fel, și aici. Trebuie mers neapărat. Mulțumesc, într-adevăr, pentru recomandare. E pe lista mea deja de ceva vreme. Spune-mi și tu de un loc frumos din țara asta. Un loc pe care tu îl adori. Sau pe care l-ai descoperit de curând. Nu de alta, dar avem multe de văzut și la noi. Până una alta, însă, niște muzică bună ne ajută ca să vină weekendul un pic mai frumos și mai repede. Costi, Adrian și Agona Benzol, Solo Tu, avem întâlnire și cu Rita Ora, Let You Love Me. O să vină și Mario și domnul Connector cu piesa Toreador.

0: lume.
1: Mario și Connector ne-au cântat Toreador, piesă care face cu siguranță o figură foarte frumoasă anul acesta. Altfel, vorbim despre locuri frumoase din România, un soi de schimb de experiență, așa, să mai descoperim împreună poate locuri despre care nu știm. Însă, uite, momentan recomand aici o domnișoară foarte frumoasă și după poza ei de pe WhatsApp. Nu, săriți că nu vă zic cine e și cum e. O cheamă Larisa și ne recomandă Salina Turda de la Cluj. Măi, am fost de atât de multe ori la Cluj și de fiecare dată când ajung zic, băi, mă duc și eu la Salina să văd și eu care-i treaba. N-am ajuns odată. Și e drept că de obicei se întâmplă în jurul festivalului Untold. Nu mi-a ieșit în ultimii 10 ani, dar uite, poate anul acesta voi face totuși o magie să mă duc să văd frumusețea aia de Salina. Nu de alta, dar este o minune subterană spectaculoasă, transformată în acest centru de agrement modern și fie vorba între noi, unic în lume. Așa că mulțumesc pentru sugestie, foarte fain loc, abia aștept să ajung acolo. Momentan, final de ora la Kiss FM, avem întâlnire cu Rare și apus de soare. Imediat, Secret Oi, Minelli, I Did, asculti Kiss FM și asta e minunat.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
7: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile. Pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
8: La HelpNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tati, am de predat tema la mate.
12: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
11: Știi ce ai de făcut?
12: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
13: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
14: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
16: Nu, cet!
0: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
16: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33, la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
17: Ai 35% reducere la produsele selectate Nivea Men până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: Rămâi pe Kiss FM!

0: s-o trece, hai s-o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
7: Pe 20 iunie, Mari Froes
6: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
7: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
7: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Maria Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
11: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%.
12: Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
15: Back to the hits.

0: SFM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. O legătură întâmplătoare între acțiunile din justiție de ieri și criza politică în care ne aflăm, asta a declarat președintele Nicu Șordan după ce într-o singură zi, la câteva ore distanță, Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită, Dominic Friț a fost declarat în conflict de interese de ani, iar tribunalul Ilfov a dat o hotărâre fulger pe deciziile antiveștea ale liberalilor. Nicu Șordan.
1: E așa de multă tensiune în societate că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte. Suntem totuși în o criză politică, avem niște partide politice care nu-și mai vorbesc, nu e deloc o criză a statului.
0: Între timp apar primele informații pe surse de la Consiliul Național al PNL. S-a votat clar pentru organizarea Congresului Extraordinar de duminică, deși aripa anti-Bolojan încearcă să blocheze în instanță acest congres. Cererea de suspendare va fi judecată de Tribunalul Ilfov abia pe 3 iulie, la 10 zile după congres. Schimbăm registrul, serviciul 112 extins și îmbunătățit, anunță guvernul. Cetățenii vor putea apela prin video și text în timp real funcții utile, în special pentru persoanele cu dizabilități. Și patru partide diseară și la noapte la Cupa Mondială. De la ora 22 este programat meciul Statele Unite-Australia, de la 1 Scoția întâlnește Maroc, iar de la 3:30 se joacă Brazilia-Haiti. La 6 dimineața va avea loc meciul Turcia-Paraguay. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Black Eyed Peas cu Where is the Love. Acest mesaj stă în picioare mai mult ca niciodată în 2026. Parcă am uitat de dragostea asta față de semeni. Dar se și întâmplă zilnic tot felul de lucruri care cumva ne fac să fim un pic mai cealapa cu toții, cum îmi place mie să spun. Altfel însă, încercăm să construim așa un soi de listă sănătoasă, să mai ieșim și noi din casă, să vizităm țara asta noastră minunată. Și uite, ne recomandă aici cineva, asta să văd pe nume, Mihai. Salutare, Mihai! Mulțumim în primul rând că ne asculți. Și ne zice așa, nu știu dacă ați ajuns vreodată la Cascada Capra, denumită și Cascada Iezerului, sper că am zis bine. Această cascadă e situată, ne zice el, pe versantul sudic al Făgărașului, la o altitudine de 1960 de metri. Nu știu, se ajunge ușor acolo? Că dacă se ajunge ușor, să știi că sună ca și cum aș vrea. Și tot un loc foarte frumos ne recomandă cineva să ajungem la Cetatea Poenari, un moment istoric care datează din secolul al XIV-lea și se găsește într-un vârf montan care domină cheile Argeșului. N-am ajuns până aici, însă uite, ne mai spune aici că dacă ajungem cumva prin zonă, să știm deja că sunt de urcat 1480 de trepte, dar că merită. Măi, sună foarte bine, punem aici pe listuță, da? Toată lumea a băgat la cap. Mulțumim foarte mult pentru recomandare. Continuăm cu muzică bună, te aștept și pe tine să sui la 0722 20 60 20, un loc frumos din această țară unde ne recomand să mergem. Avem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, imediat și Portugal The Man, Feel It Still.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
8: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil.

0: la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormi dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: În farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picard, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
9: 20 de secunde, dacă se poate,
10: atât, 3
9: sosuri.
10: Am pus.
9: Și una de cartofi.
10: Am pus și
9: 2
10: cartofi.
9: Secunde și pic.
11: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
10: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
9: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
12: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
13: La Kiss FM.
12: Back to the hits.

Portugal the Man la Kiss FM. Hai să vedem, continuăm lista asta frumoasă cu locuri pe care să le mai vizităm. Și ne scrie cineva: Ana Moga, la tine în județul Brașov, în satul Măgura, e foarte, foarte frumos, spune el, denumit și Raiul dintre Munți. Știu, este foarte frumos, e un sat răsfirat din comuna Moeciu, situat pe la 1080 de metri altitudine, foarte frumos, mergeți, recomand. Toamna este ceva minunat acolo, că se pictează așa toate dealurile, munții, e de-a dreptul minunat. Mai departe, ce mai avem aici? Uite, tot din județul Brașov, ne spune aici Camelia: mergeți la Viscri, drăguții mei. Am fost la Viscri de mai multe ori și da, recomand și eu. Între timp găsiți și locuri de cazare foarte faine, locuri de mâncat, există și o cafenea extraordinară acolo. Nu mai zic, știți deja că domnul rege Charles s-a îndrăgostit de acest loc și e acolo un spațiu foarte frumos unde puteți să vizitați, unde el s-a implicat. Foarte, foarte mișto toată zona în general. Mai departe ne bucurăm de super hituri. Avem Tyler, Zara Larson, She Did It Again. Ne întâlnim și cu Lazy Ed și Joe.

Weekend și Ordinary aici la Kiss FM. Mă întreabă un ascultător la 0722 20 60 20 dacă am fost vreodată la lacul Sfânta Ana din județul Harghita. Te anunț că am fost la lacul Sfânta Ana, normal că m-am dus, să-ți dai seama. Eu nefiind vreuna neapărat, dar m-am dus, țin minte că eram într-o excursie când eram micuță de mult. N-am mai fost de atunci, recunosc că mea culpa, dar e un loc foarte frumos, e și o rezervație naturală acolo, din câte mi-amintesc eu, și singurul lac de origine vulcanică din România. Așa că dacă n-ați fost niciodată, mereți că aveți ce vedea. Noi continuăm cu muzică bună imediat la Kiss FM, avem întâlnire cu Devin Thames, Rain Dance, iar mai apoi B.U.G. Mafia și Feli vin să cânte trompetele. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

se termină mult prea repede, așa că iată-ne, am ajuns la final de întâlnire, la final de săptămână, însă luni, începând cu ora 16, eu voi fi din nou prezent aici, în fața voastră. Până data viitoare, să aveți mare grijă de voi, weekend minunat și să dați follow la tradiționalul Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, dacă n-ați făcut-o deja, căci mă ajută tare, tare mult. Vă las și cu super hituri, bineînțeles, imediat Alex Velea, Connector, Smiley, combinația, iar după ora 19 aveți întâlnire cu Marian Boba și DJ Jonesy la o nouă ediție Hit Hit in the Mix. Hai, vă pupi, iubesc, pe luni! Bye!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
2: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
8: Încearcă plasturi Calmochup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmochup, vindecare fără scărpinare.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
13: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează.
16: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
17: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
18: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
19: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: să-ți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kiss FM, este ora 19. Salutare și bine te-am găsit, Marian Boba sunt eu. De acum și până la 22 împreună, pentru că dăm play weekendului. Și nu știu când s-a întâmplat, nu știu când am ajuns în situația asta. Rămăsese că la ora 19 e deja seară. Când s-a mărit ziua în halul ăsta? Când am ajuns aici? Când am ajuns deja spre sfârșit de luna iunie? Da? Dacă vă vine să credeți, în situația asta suntem. Mixul vine de la Jonesy până la 10 împreună. Imediat dăm start dedicațiilor, dar până atunci, uite, hai să începem o piesă potrivită pentru momentul ăsta. Avem Rareș și remixul lui Adrian Funk și Olix pentru Apus de Soare la Kiss. Salutare, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit in the mix.

0: Kiss FM la Hit Hit in the Mix și primele mesaje pe care tu le-ai trimis aici pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Bună, Kiss, am o problemă mare. Bun, gata, stai așa, ia. Hai să ne concentrăm, e o problemă de rezolvat. Mie îmi plac problemele că le rezolvăm de obicei. Prietenii mei merg în tabără la mare, ok, iar doamna organizatoare îi duce la Nibiru. Acum nu știu ce să fac, să-mi fie ciudă că eu nu merg sau îmi puneți voi o melodie mișto pentru a-mi elibera mintea. Te salutăm, stai să vedem și de unde este mesajul de la Emilia. Emilia, fii atentă, că o rezolvăm în mai multe feluri. În primul rând, cu siguranță găsim o piesă care să-ți elibereze mintea, luăm o scurtă pauză și prima piesă o să fie special pentru tine. Cât despre Nibiru, să știi, rămâi cu noi vara asta pentru că o să avem multe, multe surprize de acolo și s-ar putea să nu te mai oftici chiar atât de tare. Evitația 1 spre Pitești, kilometrul 65, a fost accident acolo, măcar avem muzică bună, îmi scrie Florin. Te salutăm, vă salutăm pe toți cei care sunteți în trafic în momentul ăsta. Știi cum, avem noi o vorbă, în trafic răbdare și Kiss FM un pic mai tare, da? Conduceți cu grijă să ajungeți cu bine la ai voștri. Vreau și eu un dedicat pentru soția mea Oana, pentru fiica noastră Irina. Mesajul vă iubesc, noi suntem în drum spre Hunedoara și vă ascultăm. De la Marian e mesajul ăsta. Uite, Mariane, te salutăm și noi, o salutăm și pe Oana și pe Irina. Să conduci cu grijă, să ajungeți bine și să aveți parte de un weekend frumos. Boba, sunt eu, mixul vine de la Jonesy, imediat cu voi.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea! De neveste tuturor!
5: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Pene Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata, și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum!
10: Îți face, tati, la asta vechi!
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
11: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG!
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 ml 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
15: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
16: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
17: Unde plecăm și noi vara asta?
18: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
19: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
20: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
21: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: atât. E vacanță, Return Friday la Kiss FM și sunt tare mândru, sau suntem tare, tare mândri, pentru că piesa asta ți-a ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix. Și trecem de la o piesă care deja a fost hit, mega hit, s-a întors din nou, a luat o pauză și se cântă și se cere în continuare piesa asta. Mergem la o piesă mai puțin cunoscută, dar pe care o vedem noi ca având viitor. Este propunerea din acest weekend la Hit Hit in the Mix, Offenbach for the Floor, Hit to Be, și sper din suflet să vă placă piesa asta.
1: Hit to Be at Hit Hit in the Mix.

Salutare, și eu sunt Filip și vă salut din Danemarca și bifăm încă o săptămână la provocarea noastră fără țigări. E a cincea săptămână. Hai, v-am pupat, weekend de

provocarea continuă, da? Weekendul viitor, sper din suflet să ne dai mesaj și să ne spui că ai încă o săptămână bifată. Salutare, weekend frumos aveți, îmi scrie Bogdan din Oradea, te salut, îți mulțumesc din suflet. Salutare, vreau și eu un dedichis pentru prietenii mei, Evelin și Ciprian, care sunt acum pe drum spre Vâlcea, mari crescători și iubitori de cai.

povestim așa, liniștiți, pendelete, și mâine seară și duminică, pentru că aici în studioul Kiss FM o să fiu alături de tine. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, te aștept în continuare cu mesaje. Cât despre ce urmează... Kiss FM.

numește Kiss Festival Radio și găsiți acolo doar muzică de festival, doar mixuri care să vă încălzească pentru festivalurile ce urmează în această vară și, bineînțeles, la care o să fim prezenți ca în fiecare an Kiss FM prezent la cele mai mari festivaluri din România. Kiss Festival Radio pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și îți dau așa un pic să asculți, să vezi despre ce este vorba acolo. Exact așa sună și îl poți asculta 24 din 24, 7 din 7. Radio online de festival by Hit Hit in the mix. This is a final call. Asta e atmosfera, asta e atitudinea, exact așa o să avem și mâine pe radio.

Hit Hit in the Mix. Te aștept cu mesaje, ora viitoare le dăm citire, 0722 20 60 20, acolo pe WhatsApp, mesaj text sau mesaj vocal de dechisuri pentru tine, dacă vrei doar să ne saluți, o poți face acolo, dacă vrei să le transmiți celor celor care te-au supărat sau pe care îi iubești, acum depinde din ce categorie faci parte, o poți face acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, pe tine te aștept cu mesaje, 0722 20 60 20, ne întoarcem imediat!

0: pornești partiul cu Hitter.
1: Jocul perfect pentru stările cu prietenii.
0: Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în Drive Time și poți câștiga 100 de euro.

0: Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Are you ready for this?
3: Unde e

0: FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
2: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
5: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
4: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
5: de la Forumul Economic Mondial
4: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: DJ Young și Olic.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame. Mega Image.
0: Pe 20 iunie la Destiny Park trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
4: Bravo, Cătălin, bravo!
5: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
3: De mine ai gândit asta!
4: Din puț a venit,
3: din
4: nu?
3: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
6: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
7: La Kiss FM!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

important e să ajungi, chiar dacă ajungi mai târziu cu 20 de minute, important e să ajungi bine la ai tăi sau să ai parte de un weekend frumos. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Pe tine te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.

noastre sunt actualizate la zi, le găsești pe toate, fie pe site, pe kissfm.ro/HHM, fie frumușel pe Mixcloud Kiss FM România. Intri acolo și toate mixurile din seriile de vineri și de sâmbătă, tot ceea ce înseamnă hit in the mix, ultimele multe sezoane le găsești acolo, le poți lua cu tine și în timpul săptămânii.

Bineînțeles că o să ne auzim din nou în zilele și în serile de weekend. Marian Boba sunt eu, imediat dăm citire mesajelor pe care voi le-ați trimis. 0722 20 60 20. David Guetta, Teddy Swims și Tones and I acum. Gone, gone, gone.

Avem la Hit Hit in the Mix și ultimele mesaje ce au venit aici pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Olivia, un dedichis pentru cel mai bun și iubit soț pentru voi, o seară frumoasă, îmi faceți zilele mai frumoase. Mulțumim din suflet pentru mesajul tău și pentru că ne asculti în seara asta. Salutare de la Satul Mare, noi facem gem de cireșe până seara târziu. Cât de frumoase sunt amintirile astea. Vă ascultăm pe voi, vă pup și vă iubesc. Natasha, te salutăm și îți mulțumim din suflet pentru mesaj. Îl salutăm și pe Alin, care este în drum din Olanda spre Paris. Să conduci cu grijă, să ajungi cu bine. Salutare, un mare și un călduros salut pentru familia mea și pentru prietenii mei, îmi scrie Alexandru, te salutăm, salutare și din Bragadiru, ne ascultă Alina acolo, mulțumim mult de tot. Roxana, un dedichis Old Town Road pentru prietenii mei, Andreea, Evelin și Ciprian, care încă nu au ajuns la Vâlcea, să le facem drumul mai ușor, îi pupă Roxana. Mai am eu așa o bănuială că piesa asta, cred că o să îți placă mai mult decât piesa pe care ne-ai cerut-o tu.

Trupa Zero și Evelin pentru totdeauna și vrem să-i salutăm pe toți cei care au avut primul dans, dansul mirilor pe piesa asta și a trebuit să fie momentul nostru de romantism din această seară. Mergem mai departe, Shakey!

Kiss FM și să știi că ne auzim mâine de la 19 la 22. Tot mâine o să avem și ora de festival de la 21 la 22. Avem și un radio online de

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
5: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
4: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Vara asta, Never See Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
7: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
6: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
7: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
8: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
9: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage.

0: 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: DJ Young și Olic.
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
1: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râzi de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
7: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Vai, stai că nu pot să plec, pentru că am o surpriză. Este prima zi de vacanță, prima zi din weekendul ăsta ce anunță vacanța ce urmează și vreau să-ți aduc un lucru pe care rare ori în viață îl poți aduce. Este vorba de avanpremiera unei piese ce nu s-a cântat în varianta asta niciodată pe niciun post de radio din lume. Atenție! Ce urmează să asculți e pentru prima oară, e mai mult decât o premieră, este o premieră, o avantpremieră mondială pentru o piesă pe care o cunoști, dar nu o cunoști în varianta asta. Online-ul este înnebunit după DJ Goja Michiko, dar eu îți aduc în momentul ăsta varianta cu Jason Derulo la Kiss FM, avantpremieră

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Pădurile regale, singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
3: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
9: Ai auzit de Zalando?

0: aplicația.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
3: Pe 20 iunie, Mari Froes
2: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
3: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
2: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Vara asta, Never See Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never See Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media. Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.

0: pe care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
3: buchet de trandafiri. Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.

0: cu DJ Young și Olic.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: În universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
5: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
6: În câteva momente.
7: Deschis dimineața
8: la Kiss FM.
9: Kiss FM.
10: Back to the music.